pe site, se fac înscrieri și pentru Ai Cuvântul, 100 de euro în dimineața asta, dar pentru o întrebare în plus puteți să vă dublați premiul. Ciprian lipsește astăzi, vine Marian Boba în locul lui, dar i-are alături pe Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi ne auzim mâine la 6.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul a aprobat crearea oficiului pentru implementarea proiectelor strategice de infrastructură națională în baza consolidării a două unități de implementare responsabile de construcția penitenciarului din Chișinău și a spitalelor regionale de la Bălcii-Cahul. Noua entitate urmează să se integreze treptat și alte unități de implementare, astfel încât să devină singura structură specializată în domeniu. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că în cadrul planului de creștere susținut de Uniunea Europeană, Republica Moldova a obținut oportunitatea de a finanța un portofoliu important de proiecte strategice. Însă, din cauza dispersării responsabilităților între mai multe unități de implementare, procesul nu poate fi gestionat eficient, iar riscul unor întârzieri crește. Premierul Vasile Tofan a menționat că instituirea acestei structuri consolidate este o practică de succes recomandată de prietenii noștri de la Bruxelles și că unele state au reușit să accelereze semnificativ implementarea proiectelor odată cu crearea unei astfel de entități. Republica Moldova riscă să piardă o parte din fondurile europene dacă va întârzia implementarea reformelor asumate în planul de creștere finanțat de Uniunea Europeană. Avertismentul vine din partea președintelui Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Adrian Băluțel, în contextul în care țara noastră intră într-o etapă crucială privind valorificarea pachetului de asistență. Planul de creștere al Uniunii Europene prevede investiții totale de 1,9 miliarde de euro. Dintre acestea, 477 de milioane de euro au fost deja debursate, iar autoritățile pregătesc un nou portofoliu de peste 20 de proiecte investiționale, prin care speră să atragă alte peste 2 miliarde de euro. Pentru a accelera implementarea acestor proiecte majore, este nevoie de o coordonare centralizată și de o monitorizare mai riguroasă, subliniază președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană. Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină sprijinul Parlamentului României în cadrul ședinței de ieri. Guvernul susținut de Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România a obținut doar 182 de voturi din cele 233 necesare pentru a putea fi investit. Alți 15 deputați au votat contra. Președintele Senatului Mircea Brudean a afirmat că respingerea guvernului Mureșan înseamnă o șansă ratată de a încheia criza politică, precizând că așteaptă decizia șefului statului pentru o nouă desemnare de premier sau dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Odată cu respingerea cabinetului Siegfried Mureșan, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, acesta fiind cel de-al doilea cabinet respins de legislativ după cel al lui Adrian Veștea. Astfel, președintele Nicușor Dan are acum pe masă două opțiuni, să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate sau să desemneze un nou candidat pentru funcție de premier. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 2 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: 14 minute. Bună dimineața, salutare, bine v-am găsit. Marian Boba sunt eu, astăzi și mâine alături de voi și alături de ai noștri Cătălin Oprișan, Corina Băcanu, Cristin Bucur și el aici în studio alături de noi. Da, ce ați făcut? Eu nu m-am mai trezit dimineața de ultima oară când am venit.
1: Da, bună dimineața. Ce ați făcut în timpul
0: acesta? Ce ați făcut cu frigul ăsta?
1: Ai bună dimineața.
0: Când,
1: a venit în frigurat Marian și a zis că e răcorete, dar pe partea asta Lanta a venit Cristinel și a zis că nu.
2: Azi avem vreme bună, 22 de
1: grade. Ia uzi, Marian, și a venit cu geagă pe tine. Ți-am zis să stai cu minte.
0: Plus că nici nu m-am uitat în calendar, 1 octombrie. Cum ai zis tu, Cătălin?
1: Cum am zis eu, orice faceți, oricum vă gândiți, astăzi, în 3 luni de zile, sunteți în noul an deja. Nu vreau să vă supăr, dar acum beți, vă apucați de băutură de Sfântul Vasile.
0: Hai să facem exercițiul ăsta de imaginație. Deci suntem peste fix 3 luni de zile.
1: Nu mai merge, hai mă, că o forțați.
0: Da, peste 3 luni. Nu e nimeni pe străzi, e pustiu acum.
1: Nu e nimeni pe stradă, ochitriși ca să-mi vadă.
0: Așa.
1: Da, pustiu, ochitriși pustiu.
0: De după noapte de revelion. Deci,
1: acum ești ciorba de pătroace, în mod normal. Da. Te culci un pic, 3-4 ore, pentru că toți avem în familie un Vasile. Mă rog, acum sunt Luca, Matei,
0: am găsit un unchi.
1: Basil, Aron. Ce pupărina. Dar Vasile găsim unul. Nu? Și da, apucând de băutură de Sfântul Vasile, corect?
2: Un vecin ceva.
0: Toate facem promisiunile pentru noul an. Ne lăsăm de și ne apucăm de sală.
1: Când e 1.1,
0: da,
1: nu mai știi, mai faci?
2: Da.
1: Și te apuci. Băi, când pică? De aia când pică ca zi? Așa, ia să ne uităm. Când pică?
2: În orice caz, peste 3 luni, la ora asta te-ai băgat la somn.
1: Aaa, pică prost.
2: La ora 7.
1: Pică foarte. Păi dai de joi, că vineri, mă.
0: Păi nu facem noi o punte ceva acolo?
1: Păi faci, dar oricum era, nu pică bine.
2: Păi uite, 2027 înseamnă că o să fie un an mișto, că dacă începe de vineri.
1: Bravo! Bravo!
2: Nu?
1: Da? Era să zic numai la români începe de vineri.
2: E bun?
1: Nu, va la noi începe vinerea nouă an.
0: Da. Avem, dacă s-au trezit ascultătorii noștri, poate să ne spună ce rezoluții au pentru noul an. Dacă
1: da,
0: suntem,
1: deja. Hai să facem lista, că nu strică niciodată.
0: Vorba România, ce, bă, nu mai sunt chiar 3 luni, că în 2 luni se închide România.
2: Yeah.
0: Te apuci de moș.
1: Păi în 2 luni.
0: Nicolae, moș Gerilă, moș Crăsilă.
1: Sunt ultimele cadouri, trebuie să cumpărăm ultimele cadouri.
0: Santa Barbara alea, ce să fac? Santa...
2: Mai sunt vreo două
0: săptămâni. Sandra Brown.
2: Mai sunt vreo două săptămâni acum de decorațiuni de Halloween în supermarket.
1: Acum băgăm...
2: Și începem cu Crăciunul, în forță.
1: Acum vorba, o lună de zile, zdobleci.
2: Da.
0: Eu cred că o să înceapă anul ăsta în paralel.
1: Da?
0: O forțează, nu mai are nimeni răbdare să țină brazii până...
2: Da.
1: Plus că la mâine n-ai văzut că ninge.
2: Ba da, anins și săptămâna trecută anins pe Transalpina.
1: Sănătate!
2: Și pe Transfăgărășa.
0: Păi ce, vă urăm un Crăciun fericit?
1: Da. Uite, te uiți aici, câte zile mai sunt? 84 de zile până la Crăciun, 91 până în 2027. Ma,
0: deci fix
1: ce au plecat vara, mă, 85 de zile.
0: 3 luni, 3 luni de zile. Bun, până ne hotărâm ce rezoluții facem noi pentru noul an.
1: Tot alea de anul trecut, le dăm update.
0: Deci așa nu s-a, exact, nu s-a uitat nimeni la ele.
1: F5 apeși de două ori, țac, țac.
0: Știi câte, cred că ar trebui făcut studiul ăsta sau pus măcar câteva întrebări, câți bani fac sălile de fitness în perioada aia? Că toată lumea își face abonament și îți faci pe tot anul, că e mai ieftin.
1: Da.
0: În februarie nu te mai duci.
1: Duduie sălile. Duduie.
0: Dar ianuarie,
1: februarie nu mai e unul.
2: Mie îmi place că ăsta e subiect de presă de câțiva ani.
1: Da.
2: Colegii de la televiziune se duc în fiecare 1, 2, 3 ianuarie și filmează.
1: Prima dată se duc între 25 și 31 când sunt toți omor. Dar de ce vă omorți acum?
0: Da, sarmalele jos e.
1: Să fie, să dăm fie cu căruciorul. Dar ați putut să luați înainte? Am ieșit acum.
2: Și oricum după îi vezi că-s hainele noi pe ei ăștia.
1: Da, pe 31 vorba ta, 1 și 2 e omor la fast food-uri. Am venit aici, că am mai ieșit și noi un pic. Păi da, ați ieșit direct la fast food de Crăciun, de revenire.
2: Nu era nimic deschis.
1: Și după aia, exact cum ziceți, de pe 5 ianuarie, să dăm jos, că sarmalele, salata de băf.
0: Dar mi-a plăcut ce a spus Cristin, ce ai zis, că îi vezi toți ca au hainele noi.
2: Ai vezi pe ei, că nu sunt duși la sală, știi că e haina mai nouă.
0: Sunt Adidas și braț pe talpă.
2: Da.
1: Training-uri noi.
2: N-are talpă tăcită, ce nu.
3: E deschis dimineața la Kiss FM. Good morning.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade.

0: Fertele cinstite la local, Parizer Select Lunch Meat Fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band, live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Noile MG-HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG-HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG-HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG-HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
6: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
10: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.

0: lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,35%.

0: 7 și 27 de minute. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Corina.
1: Bună dimineața, Boba. Aveai chef de matinal, nu?
2: Da, două, că la reducere.
1: Da, exact.
2: Unu și bani.
0: Dacă tot mă trezești joi, ai că mă trezești și vineri dimineața.
1: Ce frumos, vezi? Noi te ținem viu, Boba.
2: Da.
1: Noi te
2: ce
1: ținem
2: erai
1: viu.
2: Tu până
1: ce
2: să vii la matinal?
1: Exact.
2: Părbirei căței. Cum era? Părbirei căței.
1: Ardei niște cârpe. Deci ce vorbești? Noi te ținem viu, te ținem treaste. Uite, sângele clocotește.
2: Uite,
1: ia batista lui Cătălin și ștergeți lacrimile.
0: Vorbeam puțin mai devreme despre frigul de afară. Eu când m-am trezit ultima oară la ora asta, era cald. Între timp, 1 octombrie...
2: L-a contrazis Cristina, l-a zis 22 de grăduțe.
1: Au fost ieri,
2: a dar... A venit cu șapcă pe cap, cu geacă, cu tot.
1: Păi săracul, da, e om. Nu ca alții, eu nu înțeleg, mă... Treceți și voi prin niște stări. Până acum, că mă așteptam de la Cătă, mă bazam pe el să zică, Doamne, cât de frig este, Cătălin Oprișan stă în tricou. Așa ceva n-am mai văzut de 4 ani.
0: Și era și geamul larg deschis când am venit la 6:30.
1: Ce ai pătit, mă? Așa a fost învățat de mic. S-a întâmplat ceva cu tine.
2: A trăit cu colonele casă.
1: Du-te și fă-ți analizele.
2: Militerie.
1: Du-te și fă-ți analizele, că se întâmplă ce... Mă așteptam să clocotești că este...
2: Eu, Corinoi, cu am și camera cu doi pereți afară. Din 88, posesorul acestei frumoase camere. E un frig tropical,
1: este
2: vara
1: singura...
2: 45 de grade, iarna minus 200, deci...
1: Dar tu bine... ai avut nenorocul să nu fii anvelopat?
2: Nu.
1: Nu ce?
2: Nu am fost anvelopat, pentru că președintele de scară era singurul din bloc care avea centrală termică și azi mă doare la bască. Pe cuvântul meu de onoare.
1: Nu te cred.
2: Pe cuvântul, azi zice, înghețați ca porcii toți, bă, că eu am central. Și n-a depus aia. Și când s-a dus tătuțul, l-am debarcat, am făcut revoluție, l-am debarcat pe
0: și cu furci, topoare.
2: Cu topoare. A fost ca la 1907, era toți cu furci, cu topoare, răspoala... cu răscoală, toate blocurile din jur anvelopate și s-a dus tătuțul, adică tatăl meu, acolo și a zis, sunteți poziția 610.
0: Se fac, mult.
2: Se fac 10-20 anvelopări pe an în cartierul militar. Faceți calculul cam când
1: vi se învelopă. Ai, mă, 2040 ești învelopat.
2: 10 pe an, 60 de ani trebuie, în 2100.
1: Măcar fiul tău să prinde,
2: exact,
1: Cătălin.
2: Exact.
1: Nu anvelopați pentru mine, anvelopați pentru...
2: Și
1: trăiem
2: de atunci cu teama, pentru că un vecin de la etajul 5 a zis, nu mi-anvelopează primărie, mi-anvelopez eu. Și am învelopat în două zile.
1: Învelopat omul,
2: și noi am zis, toți vine cu vin cu levierul și îți rup scârțietoarea. Asta are 10 ani, n-a rupt nimeni nimic. Noi tot timpul fiecare
0: an,
2: las că facem la anul, da, mă, da, vin și trag aia cu levierul scârțietoare. Nu avem nimeni.
1: Mai este și partea cealaltă, și anume la tata la bloc, pe Târgoviște, în cartierul unde stă, există un pătrat care reprezintă un apartament care n-a fost anvelopat. Pentru că înțeleg că...
2: Da, ăla n-a vrut.
1: N-a vrut.
2: Rămas, da.
1: Și a rămas așa, blocul.
2: Fiecare...
1: Da, fie trăim într-o
2: anvelopez,
1: țară...
2: Anvelopez, deci există.
1: Exact. Dacă, uite, Boba, tu ce crezi? Dacă noi n-am fi trăit în România, cum ai fi făcut un radio în Suedia, de exemplu, sau în Danemarc?
2: Ce glume dădeai? Și ce glume dădeai?
1: Și ce harfe aveai?
0: Păi eu cu siguranță aș fi zis despre semnificația zilei de 1 octombrie, da, dar în suedeză sau în Danemarc. În danemarcheză.
1: Și emisiunea asta ar fi oprit aici.
2: Da.
1: Ai fi zis o semnificație.
2: Ia, zi ce semnificație.
0: Astăzi, de exemplu, avem Ziua Internațională a Muzicii. Numai lucruri frumoase sărbătorim astăzi. Sărbătorim muzica.
2: Bravo.
0: Mai sărbătorim cafeaua. Ziua Internațională a Cafelei.
2: Miroase bine.
0: Ai venit pornită pe cafea.
2: Da.
1: Păi,
2: sunt greu bătrânii de pornit.
0: A țipat la noi când ai intrat în studio. Da. A țipat la noi. Unde e cafeaua?
1: Păi n-am, mă așteptam, uite cum era Ciprian. Unde ești tu, Cipriene?
2: Da. Unde ești? El săracul
1: mai făcea, mă aștepta cu cafea. Încerca să-mi transmită el ceva, dar mă rog, nu s-a prins.
2: Dar nu e aici.
1: Nu e aici.
0: Tot astăzi avem Ziua Națională a Chinei.
2: Și la mâncat la domnul chinezii să mai mâncați și voi rătușcă.
1: Fac tot.
2: Da.
1: Tot.
2: Da.
1: Tot.
0: Nu rățușcă, pentru că tot astăzi este Ziua Mondială a Vegetarienilor.
2: Nu se ține.
0: Nu se popă astea două deloc.
2: Da, nu se, da, o schimbați-o.
0: Și spuneai tu că...
2: Spuneam apropo de Ziua Muzicii, așa, 1 octombrie 1992, cel mai așteptat concert din istoria României, Michael Jackson, Dangerous World.
1: Ai fost,
2: World.
1: Nu? Da. Ai fost.
2: Da.
1: Aia a fost anul în care relația mea cu tatăl meu s-a schimbat dramatic în rău.
2: De ce, Corina?
1: Nu m-a lăsat, mă. A zis, unde să te duci, măi, cu copilă, tu, cu ăla care își pune mâna la așa și pe dincolo și care face cu copii și are așa? Unde să te duci tu, măi, fetițo? Stai acasă.
2: Trebuia să vină Rosalia, țineți minte, în deschidere. Everybody's free!
1: Ce frumos!
2: Și nu a mai venit, a avut o jenă și a adus Snap. Și Snap a cântat la 35% din capacitatea boxelor. Și toată lumea se întreba, bă, ce naiba, a zis, pe când vine regele? Snap nu a avut voie să dea, a dat doar 35% cu turbobii. Bă, mă, trebuia să dudie și a apărut regele, frate.
1: Da, de noi, scenă, seama,
2: eram ultimii țărani coclis din univers. De-abia să băgase TVA-ul, beam tec.
1: Era cu tovarășul Iliescu de la plimbat. Tovarășul
2: Iliescu de la ținut de coate, da, da, da, da. Și a apărut Michael Mâncaiaș, gurița lui. Fetile le-a dat în primul rând leșinate, le-a dus la urgență direct cu smurdul, nu s-au mai întors niciodată, ele n-au văzut nimic din concert. Au intrat la dimineață, 8 ore au așteptat acolo și când a ieșit Michael și a... Au țipat, pac. Pieile goale foarte mulți dintre ei, 1 octombrie. Mariane, da. Nu era frig, s-a aruncat cu găleata de 10 litri de apă. Era furtun de pompier pus special și arunca pe ei și ieșeau aburi din ei. Adică nu că s-a capovestit cineva. Pieile goale, ele vineau un sutien care era, bărbații despuiesc toți și le arunca cu apă rece gheață pe ei 1 octombrie. Și ieșea abur din el. Și-am mai zis povestea asta de 200 de ori, că doar pe asta o am. Doamna Cora Popescu urcă pe scenă la melodia numărul 6 sau 7 la She's Out of My Life.
1: Am urât-o pe aia dâns.
2: Urcă, ia în brațe pe Michael, I love you, I love you, dar nu se, nu țipă prea tare. Și atunci la DVD-ul pe care îl vedeți acum este singurul concert transmis de către HBO. Noi nu știam ce la HBO pe vremea
1: ce
2: aia.
1: Ce HBO, mă?
2: HBO. Ea este tăiată la montaj, Cora Popescu, pentru că nu a țipat cum trebuie și
1: n-a
2: nu
1: făcut
2: luată în brațe.
1: Frumos, da.
2: Se montează concertul de la Moscova doar cu bucățica aceasta și după aia se revine la București. Cora nu poate demonstra niciodată în viața ei, fata unui mare poloiz român, că a fost la concert pe scenă și l-a pupat pe Michael Jackson. Ea demonstrează cum. Arată-mi ăla, nu ești tu. Se ia una la fel la fel, în blugi, cu părul lung blondă, de la Moscova, care țipă civilizat. Că le ia în brață pe Michael, Cora a zis, ai fost modest.
0: Da. A țipat civilizat.
2: A țipat, da. Tot rusul țipă mai tare. Da.
1: Tu-ți dai seama fata asta ce simte ea? Adică primul... Da, nu mai zic.
2: Tatăl cu, cu fratele, deci cu fiul așa și cu fratele ei, ducându-se la toaletă în acel moment.
0: E, s-au aranjat toate,
2: s-au aranjat perfect, perfect.
1: Nu există așa ceva. Cora... Așa am fost pe scenă. Unde,
2: da.
1: Ai,
2: unde
1: fost,
2: ai fost, mă, pe scenă? Ia, stai că tu poți demonstrezi, nu. DVD-ul,
0: părinții,
2: nu.
0: Părinții, cred.
1: Da. Ești dilie.
0: Michael Jackson, Billie Jean,

0: Topic și Becky G, Sorry Papi, la Kiss FM, 7:40. Poate voi credeți că noi în pauze, cât timp este muzică la radio, facem glume, ne distrăm. Nu, deci mai devreme studioul Kiss FM se aducea aminte în ce an a fost înregistrată cea mai mică temperatură, cea mai scăzută temperatură din România.
1: Păi Lucia a pornit, că a zis minus 3 grade la Miercurea Ciuc.
2: Da.
0: Da, acum în momentul ăsta sunt minus 3 grade la Miercurea Ciuc.
1: Poate
0: eu mă uitam.
1: Știți că bancul poate afară?
2: Să sperăm.
1: Cu minus 0,3 ce poate afară?
2: Să sperăm.
1: Știi, locuitorul din Miercurea Ciuc, când ascultă la televizor, la radio, exact acum, așa, la Miercurea Ciuc minus 3 grade și el zice, poate afară?
2: Aolo!
1: 25 ianuarie 1942, la în colonia Bod. Minus 38,5. Asta a fost odată și a mai fost odată, mai zicea Corinoica, mai știu odată în Călăraș, când a înghețat câinele afară.
2: Da,
1: Sărat,
2: nu e...
1: Câinele afară,
2: da.
1: Înghețat de viu.
2: Da.
1: Atât de frig.
2: A fost oribil.
1: L-au găsit înghețat. Patrupedul și înghețat.
2: A fost oribil, da. A fost atunci, oamenii au rămas fără electricitate. Era și zăpadă foarte mare de 4-5 metri, din câte mi-aduc aminte. Unii au rămas fără alimente. Nu, a fost ceva cumplit. În București nu mai circula nimic, niciun tramvai, nu aveau curent, a fost rău.
0: Păi, mie mi s-a părut că anul trecut a fost rău.
1: Da. Asta era să zic, mă rog. Ca acum.
0: Voi ați văzut dimineața cum era?
1: A venit omul înghețat. Eu eram că scurtă geaburile deschise, servisem și 4 ouțe, mâncasem ca servitul, da. Că nu merge servit, că te servește ospătarul.
2: Nu merge servit?
1: Nu, te servește ospătarul.
2: Jumate din România e dezavăzută.
1: Nu. Mâncase 4 ouțe, vine Maria cu o bască pe cap, cu de frică, pe Chicago era, nu? Știi bancul cu Chicago?
0: Nu.
1: Chicago nito de acasă. Scuze.
2: Aolo, Doamne.
1: Urzica 84, dar pe frigul ăsta Corina
2: pișcă.
0: Corina, lasă că e în formă dimineața asta.
2: Da, da. Păi cine nu lasă? Lasă așa, Cătălin, zi.
1: Nu mai știu de la ce am pornit. Era frig rău de tot la Bod atunci.
2: Da, cum este și diminețile din București, acum a început să se simtă, mă, în toamnă.
0: Strânge.
1: Era pe vremea domnului Șordan, când era primar domnul Șordan, așa era omul cât trăiește în gheață.
2: Gheață, da.
1: Așa era vorba noastră de bucureștean.
2: Dar pe care o continuăm. Ea e repetitivă.
1: Și vin unii și zic, cea mai mare realizare a mea este familia. Cea mai mare realizare a mea sunt cei doi copii. Cea mai mare realizare este mașina. În București, cea mai mare realizare e centrala termică. Ați nebunat familia și copii, exact. Bă, că asta poate oricine.
2: Păi n-ai văzut că ieri dădeau la anunțul matrimonial, am centrală?
1: Deci, asta e familie! Asta e, găsești tu pe cine...
2: Și acum se caută pe imobiliare.ro și așa mai departe, doar apartamente cu centrală.
1: Și bloc anvelopat. Dacă ești anvelopat, deja ești premium. Ai pus încă 20.000.
2: Ce vorbești, mă?
1: Încă 20.000 de ursulețe.
2: 50.000 centrală și anvelopare.
1: La revedere, ești practic în pipera. Exact. Chiar dacă tu stai în țățeu.
0: Dacă ai și loc de parcare.
1: Ole!
2: Ce loc? Da, am eu loc, dar nu mai zic nimic. Să revenim la muzică, nu?
1: Da.
2: Să întrebăm ceva pe teleascultători?
1: Da.
2: Îi întrebăm în felul următor, pentru că v-am povestit că eram fană înrăită. A venit Popa Ionescu cu trafaletul ăla să-mi dea de bobotează.
1: Mamă, și ți-a dat pe Mihăiță?
2: Nu. I-a fost milă de mine. Tata zicea, dă, ăsta-i satan. Popa Ionescu, în schimb, era un mare domn și a dat așa mai pe jos.
1: Poate era, înțelegi? Și fan Michael, dar nu putea să arate.
2: Poate era, nu știu, și am fost fiartă.
1: Și ai vrut să vii încoace?
2: Am vrut. Nu, n-am fost lăsată cu nici... Am fost încuiată în cameră.
1: Cred că și știa tătuțul ce știa.
2: Păi dacă mă alegeau pe mine, îl dărâmeam pe Michael. Apropo de povestea domnișoara Cora.
1: S-a intrat cu 6-7 ore înainte și fugeau. Fugeau cu 2-300 la oră ca Usain Bolt. De la poarta asta de unde le-a dat drumul până acolo. Au ajuns în față, au rezistat la zdep. Când a început Michael, l-au leșinat, le-a luat, le-a dus la urgență și la revedere, n-a văzut nimic.
2: Doamne ferește.
1: Zeci,
2: da.
1: Nu una, două, cu targa, direct. Că nu mai avea rost de targă, le-a luat direct de picioare și de mâini, ele erau leșinate, direct, smurt, urgent.
2: Arafații, da.
1: Arafații.
2: Și vreau să întreb teleascultătorii dacă au fost fierți, clocotiți și așa mai departe pe un artist. Adică să te duci oriunde cântă el, chiar și la capătul lumii. Dacă vă place cineva, cum ne plăcea nouă în adolescență, că na, între timp sentimentul totuși a mai dispărut. Dar știu, acum o prietenă de-a mea se duce la Backstreet Boys.
1: Da, bă, dar ce concert fac băieți.
2: Da.
1: Și v-am mai povestit la Hărța, cu 3 săptămâni, la București, la Mogoșoaia. De fapt, întreabă cine e Astrid, întreabă Tio, solistul. Nu, cine azi? Unde e Astrid? Și ea ridică mâna aici. Zice, o să o aplaudăm al 210-lea concert Hertz.
2: Da, uite, un fan
1: adevărat. Am fost acolo, eu. 210.
2: Și mai vreau să zic că am fost cu niște tineret acum două săptămâni la mare, da. Măi, se ascultă Michael Jackson în continuare. TikTok-ul este plin. Deci generația Z și chiar și aia mai mici ascultă Michael Jackson. Da, da.
1: Ia și lăsa lui Mihăiță Piticu ultima vorbă.
2: Da.
1: Mihăiță, tu să-mi cânti melodia. De ce l-a lăsat în altă parte?
2: 0722 20 60 20. Pentru cine ați urca pe scenă în lacrimi și așa mai departe? Pentru cine v-ați duce până la capătul pământului? Ce artist, ce muzician, ce cântăreț?
0: Sau dacă ați fost deja, puteți să ne povestiți un pic.
2: Sau da, sau dacă ați fost
0: vreun
2: da.
0: Turneu după un artist aflat în turneu.
1: Grupis.
2: Exact, grupis. Da.
0: Bun, ne întoarcem imediat, 7:44 de minute. Nu uitați, astăzi avem de dat 400 de euro.
2: Aoleo, 400 de euro. Doamne.
0: Piesele cu pupic vin, nici nu știți când. Dacă
2: am
0: nu v-ați
2: dat
0: inscris,
2: deja una, dacă a fost lumea pe fază, una s-a dat, nu?
0: S-a dat.
2: Una s-a dat boba?
0: Da. Una s-a dat momentan.
2: Ah, ok.
0: Acum ideea e că în momentul în care v-am sunat aveți 10 secunde să ne spuneți ultima piesă cu pupic difuzată, dar pentru asta
2: nu știți
0: să vă
2: când veți fi sunați, nu știți, important este să răspundeți.
3: Asculți Kiss FM Chișinău.
4: Și iarăși noaptea cric și doar ea mă încrede.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.

0: magia LG, doar la
1: Enter! În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija!
6: Accident!

0: 7:56. S-au pus întrebări și au venit răspunsuri aici pe WhatsApp. Corina,
1: ne-a stricat boba emisiunea.
0: Aoleu.
1: Cătălin, povestește tu ce a mâncat boba. Deci nu,
2: nu pot.
1: De-aia te-am pus pe tine, te-am
0: cartoane mâncat.
3: Pentru că înainte cu două, cei care n-ați prins acum 10 minute, am vorbit despre anvelopara blocului, pur și simplu, da. Așa. Blocurile se anvelopează cu scârțietoare, polistiren, poliester. Și după voi s-a făcut poftă.
1: Da.
3: El mănâncă acum niște biorondele din orez, ovăz, ce sunt
0: orez.
3: Orez.
1: Nu există așa ceva, mă.
3: Ai de 5, calea de 5, sunt de 5 sau de 10 trebuie să fie ca să anvelopăm. Ele sunt mai subțiri un pic.
0: Pui două.
3: Mănâncă biorondele.
1: Mi-e rău, Cata, unde am ajuns?
3: Și asta la Antelucica, unde am ajuns, mă?
1: Unde
3: ce
1: am
3: au fost noi?
1: Adică erau aici cârnații, parizetele.
3: Și mâncăm biorondele din scârțietoare și Coana Lucia zice, mă duc eu în seara asta și vă iau de la farmacie de acolo biorondele muiete în ciocolată.
1: Da.
0: Linte cu ciocolată.
3: Voi aveți o sectă,
1: abia, abia aștept.
3: Voi aveți o sectă. Dar,
0: eu de nevoie sunt în situația asta.
3: Dar dacă ne aude domnul care a zis că mâine ne aduce bunătăți din inima Transilvaniei, vă rog să contraatace.
1: Scapă-ne.
3: Da. Dar cât puteți veni de devreme, eu la 6-6 și un sfert să dai fiu eu să vă iau de jos.
1: Să știți că eu vine mâncată și dacă vine mâncată am și nervi.
3: Da.
1: Și dacă nu veniți, dacă ne trageți seapă.
3: Dar cu ce poftă le mănâncă Corinoaico? Dar...
0: Îți dau dacă vii cu nervi și nu a venit domnul, îți dau niște biorondele.
3: Auzi, iartă-ne că te întrebăm, astea și expandează? În voi,
1: adică
3: așa?
1: În tine, adică... te umflă
3: astea. Adică, bun, le mâncați, că ele mănânc cu poftă așa și ne vreți și voi, bă. Data trecută le-a întrebat, asta a uitat așa și a zis, hai să nu mai intre. Auzi, vrezi niște rodele de astea?
1: Nu, dar l-am și prins că mânca pe sub birou, da. Adică știi?
3: Era... E și lui, mă.
0: Știam și eu ce...
3: Și Lucica a zis, vă iau cu linte nebunii strasă în ciocolată.
1: Doamne, abia aștept, Cătălin. Abia...
3: Tu te-ai gândit vreodată, dar la modul cel mai sincer, că în seara asta doi iepuri, doi pârși se culcă nemâncați, că le-i fura mâncarea?
0: Nepârlit.
1: Nu, Cătă, trebuie să facem ceva. Emisiunea asta s-a dus undeva, nu? Într-o zonă...
3: Da, dar gândiți-vă așa, că toți românii se plâng de bani.
1: Da.
3: 400 de euro. Ori 5, sare de 20 de bulioane de lei vechi?
1: Ce vorbești, mă? Da,
0: 5,3
3: euro. Sare de 20 de bulioane
1: sare
3: de lei vechi?
1: Euro 4...
3: Cum? Sunt bani pe jos?
0: 5,3.
3: Sunt bani pe jos? Cum să nu te apleci să iei?
1: Te apleci cu urechea și iei.
3: Știi? Te-ai înscris?
1: Da.
3: Te-ai înscris. www.kissfm.ro.
0: Sau în aplicație.
3: Nume, pronume?
1: Prenume, da, prenume. Ca să nu...
3: și telefon. Da. Atât. Și să răspunzi că te sună Marian.
1: Asta
3: în 10 secunde vine Oprișenel și urlă la tine: băi, de la Kiss FM suntem. Cu 10 secunde până aceea, care a fost ultima piesă cu Pupic de te-am sunat înainte? Și tu
1: luați
3: ai zis, ai luat 20 de bulioane.
1: Luați de notați dacă sunteți ca mine, n-aveți memorie bună, scriți. Adică să nu avem după. Sau, mare atenție, puteți fredona. Adică am zis și asta, da?
3: Nu fredonează un pic, de exemplu, pe ăla, pe gel ăla.
1: Cu gelul?
3: Ăla, hei gel ăla, cum era?
1: Parabelinia, barelinia, la la la la pa pam.
3: Asta e, deci ai
0: recunoscut-o. Piesa,
1: da.
0: Ai luat
1: ai
0: 400 de euro. Da, dar numai că eu am recunoscut-o pe gratis. Adică.

0: și 62 de minute. Ciprian se răsucește pe șezlongul de la plajă din Turcia. Ascultați, desigur, singurul post de radio numărul 1 în România, Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Președintele Nicuș Ordan cere Parlamentului o majoritate, dar fără aur la guvernare. Șeful statului și-a reconfirmat aseară poziția după ce cabinetul propus de PNL, USR și UDMR a picat la vot în Parlament. Socialdemocrații și-au asumat repede guvernarea cu Sorin Grindeanu, prim-ministru. Nicuș Ordan.
2: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni, păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. Cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniune Europeană.
1: O majoritate este greu de obținut în Parlament. PNL și USR au anunțat deja că nu vor vota un cabinet PSD. Socialdemocrații au obținut cele 233 de voturi la moțiune în luna mai cu ajutorul parlamentarilor AUR. PSD și AUR aleg criza. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat aseară în discursul din Parlament pentru învestirea cabinetului Mureșan că a fost demis în mai pentru că a oprit robinetul banului public către clientela politică.
3: Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul.
1: Ilie Bolojan. Unul dintre cele mai vechi șantiere de autostradă de la noi din țară se apropie de finalizare. Circulația pe autostrada Transilvania între Supracul de Barcău și Chirbiș se deschide la 1 decembrie. Stadiul lucrărilor pe sectorul aflat la limita județelor Sălaj și Bihor a ajuns acum la 90%, spune secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
4: Avem asfalt final de uzură pe circa 20 de kilometri din cei 26, avem parapete, urmează cât de curând și marcajele, circulăm pe această autostradă și cu ea pe circa 100 de kilometri noi de autostradă din autostrada Transilvania, deschis anul acesta un record. Va rămâne doar partea dintre Nușfalău, Sălaj și Poarta Sălajului, care va începe de asemenea anul viitor.
1: Sectorul are în spate un istoric îndelungat, plin de contracte reziliate și licitații reluate de-a lungul anilor. Șantierul a fost demarat inițial de compania americană Bechtel, însă lucrările au fost abandonate și amânate repetat pe parcursul a peste 20 de ani. Curtea Constituțională a amânat ieri din nou să se pronunțe în dosarul privind salariile restante ale magistraților. Este a șaptea oară. Noul termen de judecat a fost stabilit săptămâna viitoare, în 7 octombrie. Amintesc că în joc sunt aproximativ 5 miliarde de lei. Magistrații reclamă că guvernul a amânat plata salariilor, în vreme ce premierul interimar Ilie Bolojan reclamă că judecătorii nu-și pot majora lefurile din bugetul statului de unii singuri. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Florian Rus și Holy Molly. Atâtea inimi la Kiss FM. 400 de euro dacă prinzi piesele cu pupic și, bineînțeles, dacă te-ai inscris pentru concurs.
1: Mă, 400 de euro. Nu, nu, pentru
2: nu-ți apui inima, mă, să nu vrei să iei.
1: Da.
2: Aoleu, păi nu, n-am fost atent, nu.
1: Cum să nu fii atent? Îți lipești radioul de cap. Îl dublești cu scoci. Am înnebunit cu toți, dar chiar
2: observați
1: așa?
2: Că de ai cuvântul nici nu mai vorbim, că mâine sunt 1850 de euro. Acum. Că da. Dacă mai lasă
0: deci la situația asta s-a ajuns.
2: La situația asta s-a ajuns. 400 taci, să asculți o piesă care oricum e frumoasă, îi pune Marinu. Ia pune-mă, Marinu, și undână la un pupic. Cum, deci,
0: păi, cum sună pupic? Cum sună, vă întreb tu pe mine?
2: Așa sună, ia.
0: Deci ăsta este sunetul pupicului Kiss FM.
2: S-a sunat a 400 frumos. De euro.
0: Ia.
2: 400, clar, bă, mă, și curați.
1: Lucia, tu ai pus pupicul? Tu, Lucia, a pus pupicul, se vede, mă, se simte.
2: 400 de euro.
0: Ia dă-ne un pupic live, Lucia.
3: Ia. Să zic că nu știu dacă mi iese cum ești.
2: Încearcă, 380, dacă te mai chinui odată, 400.
0: Deci, pentru că avem pe Lucia astăzi aici cu noi, nu mai punem pupici din soft.
2: Da, facem.
0: Te folosim pe tine și punem pupici live pe piesă.
2: Chiar am ajuns în havorbă cu Orinei. Ultimii oameni, nu, să ne rugăm de oameni să ia banii.
1: Da, mă, nu, să leim într-o țară.
2: Păi am decupat, ia uite cum am enervat ea.
1: Te rog.
2: Am decupat în 90 când am plecat România la Teleze Terme, la Copa del Mondo, din revista Obli, unde era Samantha Fox, Dumnezeu să-i dea sănătate, numai despuiată pe ultima pagină, că de-aia și cumpăram. Am decupat, mi-a venit rău de revista aia cu întrebări. Cine a marcat penaltiu din cutare? Căutai în cărți ca să mergi în excursia, n-a câștigat nimeni niciodată nimic. Și trimiteai cu pe adresa redacției Obli, o cutare și da. Cine a marcat?
0: Timbru.
2: Toate
1: și acum e de simplu.
2: În ce minut, dar căutai? Acum asculți, hați.
1: Exact.
2: Ia uite, bă, ce m-am enervat, 400.
1: Noi am și avut o copilărie și adolescență grele, Cătălin. Da, ce să mai, nu mai. Dacă nici asta nu e...
2: Pune-mă mâna de te înscrie.
1: Da.
2: Gata cu pluma.
1: Pe Kiss FM.
0: Dacă cu frumosul nu mergi.
2: Păi da, dacă cu frumosul nu merge. Pune mâna, doamne, apărat, pe kissfm.ro, pe aplicație, o dășcar și te înscrii 30 de secunde. Nume, cum zici, mă? Și
1: nume și prenume.
2: Prenumele ăsta și număr de telefon. Te sună Marian în jumătate de oră, ia uite-te, bă, ce m-am enervat.
1: Da. Nu, dar chiar ne rugăm de voi.
2: Dar chiar ne rugăm de voi, femeia asta de aici, cea care vorba aia și scris și cărți. Vine Marian de dimineață, frigurat. Eu care îți fai de capul meu bătrân și bolnav, zici eu la bătrân.
1: Eu am scris una, dar Cătălin, care are 10 la activ.
2: Scris mai multe decât a citit.
1: N-are nimic.
2: Ia uite, bă, ne rugând de oameni, mă, să ia banii. Sunteți nebun la cap?
1: În halul ăsta am ajuns.
2: A, păi da. N-am ascultat.
1: Cum ce-ai să n-am? Da, exact.
2: N-am putut răspunde că-s la muncă. Păi dacă te sunăm la 9, unde poți să fii? Ia uite, gata.
1: Mă, pentru cei care sunt la muncă, cum faci tu apel când joacă România să-i lase șeful cu să-și ia semințe și bere, facem un apel către toți cei care sunt antreprenori, patron, CEO, CMFO, CFFO, FFO, da? Lăsați angajații să asculte Kiss FM pentru că și ei au nevoie de o primă.
2: E în beneficiu vostru, fazanilor.
1: Exact.
2: Că vine să vă ceară bani. Vine să vă ceară, dați-i. Păi du-te, bă, la Kiss FM și ascultă oamenii, la oamenii ascultă.
1: Angajatul când ne ascultă se liniștește, este mai productiv, este mai... Deci
2: cum
1: lăsați...
2: Cum sunt la mine pe overturi, angajatul lunii.
1: Vezi, lumii.
2: Așa să fie.
1: Fii angajat.
2: Și cere ție bani. Păi nu mai bine ia de la Kiss FM.
1: Exact. Nu vă mai cere primă. Omul se liniștește.
2: Doamne,
1: omul este bucuros.
2: Doamne, dar ce m-am prins și de la cafeaua asta.
1: Bea mai puțin. Omul este... Omul este fier pe muncă după aia. Voi vă dați seama cum lucrează cineva cu 400 de euro în buzunar de știe să ia? Zinu
2: Cristin de jumătate de an. Dar du-te, bă, în benzinărie, iau cartelul. Bă, Cătălinușe, că Doamne ferește, să dau bine. Du-te, bă, prițule, la 200, ok, bă, de la 400 în sus.
1: Da, se cam mai avem probleme, am mai avut noi probleme, lasă așa.
0: Da, unde mai pui că săptămâna trecută colegul Soci a dat 1100 de euro?
1: Nu. Soci
2: am făcut ceva, un parandărătul, ceva, nu se poate. Noi ne chiuream să dăm 100.
0: Trebuie să-l ancheteze cine.

0: 100.9 FM. Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
7: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
8: Ți-au spus

0: Depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
1: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
5: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022-800-888.
6: Hyundai. Portează-te la Mult Telecom pentru că...
7: Alo, alo, nu se aude, alo, alo.
6: Pentru că Moltelecom prinde oricând și oriunde.
8: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom și ai cea mai extinsă acoperire 5G Max din țară.
6: Viva Mult Telecom!
8: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires. Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimit!

0: de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
1: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla la Kiss FM, 8:25 de minute, cu bănuții de pupici ne-am lămurit. Trebuie să anunțăm, stai așa, domnul Cătălin, ca să ne și auzim. Așa, da. Cu bănuții de ai concursul ne-am lămurit cu bănuții de mâine, 1800, mai ajutăm un pic.
1: 1850, sunt 1750 telereportați, dar...
2: Două luni nu mai dai pe la serviciu.
1: Ce? Două luni?
2: Două luni, nu te mai interesează.
1: 1850 de euro pentru 10 întrebări.
0: Și avem și astăzi 100 de euro.
1: Azi 100 de euro.
0: Puțin mai, puțin mai târziu. Am rămas dator cu niște mesaje ce au venit aici pe WhatsApp. V-a întrebat Corina acum o oră jumate.
2: S-a dus discuția puternic de la Michael Jackson. A povestit Cătălin Noș că azi a fost ziua în care a fost concertul în România. Da?
1: Mare, uriaș concert.
2: Ceea ce pentru noi, generația X, a fost un lucru extraordinar, pentru că a fost primul artist internațional pe val care a venit în România. Și noi eram copii atunci și pentru noi a fost un fenomen.
1: Pe bătrânul 23 august, mă rog, îi zicea Arena Națională. Pe bătrânul 23 august.
2: Pentru
1: cu gradene. N-aveai scaune.
2: Da, corect.
1: Erea băncile. Ce scaune aveai?
2: Și pentru noi a fost un fenomen și chiar a însemnat ceva acel concert. Practic am ieșit în lume. România ieșise în lume.
1: Singurul televizat.
2: Da.
1: Iar DVD-ul a apărut, Dangerous World Tour, este live from Bucharest. Atât.
2: Frumos.
1: Practic... Și Moscova, că am mai luat niște imagini.
2: Noi atunci scoteam capul, na, eram și tineri, eram așa, și atunci scoteam capul și noi în lume și...
1: Și ne dădeam unii cu o bâtă.
2: Da, și mă rog, noi nu știam atunci, dar atunci era MTV-ul, era, adică, practic, atunci am prins aripi și am întrebat, pentru că, date fiind circumstanțele, hai să zicem, noi eram niște prăpădiți, dacă mai există grupis, dacă mai există fanii ai unor anumiți artiști care s-ar duce până la capătul lumii după ei. Și se pare că mai există. Uite, ne zice cineva, Enrique Iglesias, am fost la Sofia, am stat 2 ore în picioare, ținând locul lângă gardul de protecție de lângă culoarul pe unde va trece artistul.
1: Frumos.
2: A fost Enrique și la noi.
1: Da.
2: A fost?
1: 2000.
0: Nu, a fost acum 2-3 ani la Romexpo.
1: Da.
2: Așa, corect.
1: Da, la mare Iriașul a fost în 2000.
2: Așa e, pentru că era agenția la care lucram, organiza, se ocupa cu evenimente, așa. Eminem.
1: Voi știți scuze, apropo de când s-a retras Gicuță Hagi? În 2001?
0: Cu Gala Hagi.
1: Cu Gala Hagi și când domnul a pus o sticlă mare de bere care era sponsor și nu se vedea nimic de pe stadion și tot stadionul a început să zică: Gică, Gică, nu vede de sticlă.
2: Și au desuflat-o.
1: Au desuflat-o. Toată tribuna striga: Gică, Gică, nu vedem de sticlă.
2: Se și pricepea mult la publicitate.
1: Erau sponsor al echipei naționale atunci, o producătoare de bere, și umflase o sticlă din aia mare. Ăia nu vedeau nimic în spate terenului. Zică.
2: Ce vrei, mă, brandul să fie în față, da. Eminem, dar nu-mi permite bugetul. Aștept să fiu sunat pentru piesa cu Pupic și ai cuvântul. Poate am și eu norocul ăsta odată.
1: Bun, asta.
2: Băi, bărbatul meu e fier pe Eminem ăsta. S-ar duce până în capătul lumii.
1: Eminescu ăsta,
2: da. Neața vitaminelor, eu și viitoarea mea soție am mers la 5 concerte Harry Styles, ultimul fiind în Italia, unde a fost în jur de 130.000 de oameni care au cântat a capella la unison Bohemian Rhapsody, ceea ce a fost cea mai mare și cea mai tare experiență. Urmează să mergem la Madrid la anul, la 3 concerte în 3 seri consecutive. Vă pup, Alex.
1: Mă, Alex.
2: Nu mai mâncați orez din ăsta, a explodat.
1: Bravo,
2: Bruno Mars,
1: corect.
2: Da. Bun.
0: Avem asta, cam și 2 mesaje vocale.
3: Bună, Denisa, sunt din Bistrița.
1: Sărna.
3: Bună. Deci de mică eram fan Don Omar. Deci Don Omar, cu noaptele în
0: casa,
3: supărat
0: dale.
3: La meserie Don Omar. Și anul ăsta, în iunie, am fost în Spania, în Sevilla, la concertul lui. A fost alt nivel.
1: Pachese uva la iale. Pactivalo anormale. Băi,
2: stai că are și niște versuri, da.
1: Pactivalo anormale.
2: Sunt traducere, nu putem să traducem.
4: Așa este, și fiica mea are 12 ani și ascultă Michael Jackson. Am rămas uimită când am auzit-o.
1: Nu, s-o felicitați, nu să rămâneți uimită.
2: Nu, mă, e un fenomen, da. Și TikTok-ul l-a ridicat foarte, foarte mult pe Michael, pentru că acum am observat, unul din 3 reel-uri e cu piesele
1: foarte
2: lui Michael.
1: Bine.
2: Uite, asta înseamnă să fii nemuritor.
1: Corect.
2: Ce să zic? Deschideți microfonul.
0: Da, da, sigur, mi l-am închis, da.
1: Cu N sunt și litere de la nemuritor, avem și la ai cuvântul cu N.
2: Cu N?
1: Cu N, cu N.
2: Da, de la Nuga.
1: Poți să te aștepți acum, cât mai stăm noi de vorbă puțin tel, cât mai pune Marinușa o melodie, tu poți să te uiți la toate cuvintele cu N din dex, să le înveți repede.
0: Și tot repede poți să te înscrii pentru ai cuvântul, tot acolo pe site sau în aplicația Kiss FM.
1: Facem și noi ca oameni.
0: 100 de euro încercăm să dăm imediat.
5: Deschis dimineața la Kiss FM. Cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.

0: Am vorbit în dimineața asta despre bănuți și a venit momentul să ne ținem de promisiune, să ne ținem de cuvânt.
1: Trebuie să-i dăm că nu putem să plecăm cu ei acasă.
0: Să ne ținem de cuvânt.
1: Din păcate. Da, bravo, am sesizat, Marian, bravo.
0: Notează rimă, cineva ce scriu, ce zice aici.
1: O rimă nu e o crimă. Bravo, un joc de cuvinte, mereu binevenit. Superb.
0: Alexandru s-a înscris pentru Ai Cuvântul și uite că a venit rândul lui. Bună dimineața, Alexandru.
1: Ia. Bună dimineața.
2: Neața.
3: Să trăiți, bună dimineața.
1: Ce faci, Alexandru? Aveai chef de un concurs?
2: Aveam, da, eram, abia așteptam.
3: De asta.
1: Ce frumos. Ia zi, de ce te-ai înscris în primul rând?
3: Concret.
1: Concret, da.
2: Să vă iau banii.
3: Bravo!
1: În sfârșit,
3: cel mai
1: un om
3: frumos
1: românesc,
3: românul e sincer tot timpul.
1: Autentic, nu?
3: Areți regulile, le știi. 10 întrebări, 10 răspunsuri, a câte 10 secunde. Nentu Marian e cu cronometru. Nentu Cătălinu și tantic la Corinoica te încurcă și te ajută. Corect?
2: Da, corect.
3: Avem astăzi litera N de la negresă. Prăjitura, okay. Nu pufoasă și...
1: Nuga.
3: Nuga, că nu atât ne duce minte.
1: Uite, deci, neagră, uite, albă, da.
0: Alexandru, să te rugăm să vorbești un pic mai tare ca să nu avem niciun fel de neînțelegere, da?
2: Sigur că da.
3: Perfect. Gata, îi dăm drumul?
1: Mariana a băut după cipică, e cu cronometru, da?
3: Hai. Litera N, N, prima întrebare. Refuzul de a accepta că un lucru este adevărat sau real?
2: Negare.
3: Perfect.
1: Bravo.
3: Perfect. Mergem mai departe. Împletitură făcută dintr-o frânghie folosită în mod special pe vapoare și în activitate.
1: Bravo!
3: Asta e, tăticule. Tratează lucrurile în glumă sau nu respectă promisiunile?
2: Neserios.
3: Corect. Care se desfășoară, apare sau este activ mai ales în timpul nopții?
2: Nocturn.
1: Bravo!
3: Ceva ce are valoare mare sau care este prețios?
2: Nestemată?
3: Perfect, perfect! Din basme, bă, tăticule. Opus sudului este?
2: Nord.
3: Corect. A 11-a luna anului, aflată între octombrie și decembrie.
2: Noiembrie.
3: Corect. Medic specializat în bolile și problemele sistemului nervos.
2: Neurochirurg.
1: Da.
2: Neurolog.
3: Merge. Neurolog. Okay. Legumă rădăcinoasă, rotundă sau ușor alungită, cu gust dulceac și coajă albă sau mov.
2: Ajută-mă, oprișen.
3: Păi fii atent, că de fiecare dată e și poanta aia, nu prea putem să o zicem pe post, că e o glumă mai așa, mai ciudățică, dar vine din latină. Napus.
2: Napus.
3: Asta e. Și ultima întrebare, dulce, crocantă, formată din foi subțiri, între care se află de obicei cremă.
2: Încurcă-mă, Corina.
1: Nu te cred la Alexandru. Eu te încurc, zic așa că idee. Avem așa, orașul Napoli. Da?
2: Litana.
3: Asta e, tăticule! 100 de popostâri, bravo, nenea Alex!
1: Stai puțin. Cu cine ești tu, Alexandru?
0: Cu cine parți banii?
1: Cu cine?
2: Colegele,
3: da. Colegi.
1: Vreau să auzim colegele. Stai puțin.
3: Să rămână!
1: Ce-mi place, mă, băiatul. Asta e viața dimineața.
3: Alex, mama soacră nu este astăzi, dar a trimis o mătușe. Cu ce te vă ocupați, mămic, acolo, mirou ăla?
0: Ești numai tu și doamnele.
2: Inginer.
3: Salutare tuturor inginerilor. Să rămână, bravo, Alex, și numai bine. Felicitări încă o dată.
1: Pupături doamnelor și le faci cinste, dar adică nu lași așa lucrurile.
2: Da.
3: Că sunăm să întrebăm dacă ai făcut cinste.
1: Vă pupăm, fetelor. O zi frumoasă în continuare.
3: La revedere!
0: Alexandru, te vor suna colegii mei pentru toate informațiile. 100 de euro s-au dat la Ai Cuvântul în dimineața asta.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
5: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.

0: Sun.
1: Kiss.
0: FM.
1: Kiss FM. Kiss.
2: Oamenii serioși dau ora exactă când trebuie, dar uneori poate să o dea și înainte. După cum uite. Asta ce am, Cristine, că oamenii serioși dau ora exactă, exact când e ora exactă, nu?
3: Stai că mai avem 30 de secunde.
2: Asta zic, da. Păi da, zicea că e vina noastră.
4: Ce v-ați panicat, mă, așa?
2: Da, ce v-ați panicat, bă? Așadar, încă nu este ora exactă, este 8:59:45.
5: Și ai venit, Cristine, așa de vreme.
3: Urcam și scările spre studio și am văzut 6 perechi de ochi, uitați, ați
2: exact.
3: Panică.
2: Iată, acum 8:59, 57, 58, 900, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
6: Bun găsit la știri. România a intrat pentru prima dată după Revoluție în scenariul declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Decizia este exclusivă a președintelui după ce ieri a doua propunere de prim-ministru Siegfried Mureșan a picat la votul din Parlament. Aseară șeful statului și-a nuanțat declarația în legătură cu această posibilitate. Nicușor Dan nu ia în calcul dizolvarea Parlamentului pentru că ar prelungi criza cu până la 5 luni. Președintele declara săptămâna trecută că, citez, alegerile anticipate sunt rele.
7: Teoretic sună foarte bine. Ne întoarcem la popor, poporul decide. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Mesajul pe care l-am primit de la bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegerile anticipate. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
6: Siegfried Mureșan a fost a doua propunere de premier picată la vot după Adrian Veștea. Potrivit legilor electorale, alegerile trebuie anunțate cu cel mult 90 de zile înainte de scrutin. Șeful AUR condiționează votul pentru orice guvern de eliberarea lui Călin Georgescu, George Simion, ieri în discursul din plenul Parlamentului la ședința pentru învestirea cabinetului Mureșan.
8: În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest guvern marionetă. Ca să se audă și vocea românilor tare și clar în Parlamentul României, vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm.
6: Șeful AUR, George Simion. Presa internațională reacționează dur după ce guvernul Mureșan a picat la vot. Marile publicații avertizează că eșecul adâncește criza politică de la noi din țară. France Press arată că respingerea premierului pro-european prelungește un impas de 5 luni și alimentează ascensiunea extremei drepte. Reuters relatează că această instabilitate amenință direct ratingul de investiții al țării noastre. În fine, Politico notează că președintele Dan caută un compromis politic și evită anticipatele pentru a nu avantaja partidul AUR. Continuăm știrile. Încep lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioși. Consilierii județeni au aprobat ultimii indicatori ai investiției, iar autorizația de construire a fost emisă. Proiectul costă peste 240 de milioane de lei. Investiția este finanțată prin Angel Salini, anunță președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în prezent la nivel național, alte 100 sunt vacante în spațiul economic european, anunță ANOFM. Cele mai multe joburi din țară sunt pentru șoferi, manipulanți, mărfuri sau lucrători în construcții. În străinătate, norvegienii și cehii angajează lucrători în producție, iar în Olanda se caută mecanici de camioane. Morkest anunță că octombrie vine cu temperaturi de vară. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu 22 de grade maxima la București. Știrile la final, la Kiss FM continuă, deschis dimineața.

0: Kiss FM, 9 și 9 minute, facem sport cu Cătălin Oprișan.
1: Facem sport pentru că este o tensiune uriașă în lume. Aolo. Cristiano și-a făcut bagajele și a plecat de la echipa națională a Portugaliei după atâția ani. Scandal imens, infernal, miroase pucioasă peste tot. Păi nu, că el voia să mai joacă. Ideea este că unii spun că este retragerea definitivă.
2: Și așa nu, cu ceartă?
1: Și că, exact, și că nu așa trebuia să se întâmple.
3: Păi,
1: ca să facem pe scurt așa pentru cei care spun, hai, nu mai băgați în ele, este ideea frumoasă. Ați văzut că s-a jucat meciuri săptămâna trecută. Păi noi nu ne-am curcat meciurile astea, zic, în lume s-au jucat, s-au jucat meci. Și antrenorul Portugaliei, domnul Jorge Jesus, că așa am înțeles că se citește, nu e Jorge Jesus, că nu e, nu e spaniol, e portughez, e Jorge Jesus, l-a convocat pe Cristian. Și a zis așa, bă, fii atent. În prima partidă cu Țara Galilor, joci și intra patra cu Norvegia, care e pe 4 octombrie. Toate bine, frumoase. Bă, tu ești și purisan, ești bătrânel și așa mai departe. Perfect. Intră titular cu Țara Galilor în primele, joacă 66 de minute, marchează un gol care a fost anulat, dar și-a făcut treaba. Am bifat-o pasta cu Țara Galilor?
3: Da.
1: Acum a urmat meciul cu Norvegia, care era pe 4 octombrie. Între timp mai erau două meciuri. Bă, în care tu nu joci, că ești bătrânel, ai tu lili, așa mai departe. Bun. Atenție, ei frățiori, pentru că sezonul trecut, adică ăsta până cu 3-4 luni, au fost antrenor și jucător în lumea arabă, Cristiano marcând 28 de goluri cu el antrenor.
3: Așa, bătrân cum e.
1: Bătrân cum e, bun. Da. În dimineața celei de-a doua partide cu Norvegia, da? Jorge Nentru Jesus îi zice lui Cristiano,
3: George,
1: bă, fii atent.
3: George,
1: băi, Cristi, ia vină mă încoace un pic. Zice, fii atent. Dacă am nevoie de tine, atenție mare, te bag în ultimul sfert al partidei. Că tu ești ăla care la mijloc și așa mai departe. Bă, ești de acord? Da. Scorul e 1-1, minutul 51 cu golul lui Haaland. Chris vine la încălzire, vine om încoace. Portugalia face 2-1 în 54 și nu prea mai e nevoie de el.
3: Aha.
1: Și atunci stai, zice, Jesus, bă, stai pe banc. Și el ia foc. Păi stau, adică m-ai încălzit, am luat foc, foc. La propriu.
2: Pentru ei, pentru jucători de nivelul ăsta, e o umilință.
1: Orgoli uriaș, da. A, deci dimineața aveai nevoie de mine în caz că e rezultatul nasol, acum pentru... Ia, gata, mă. Nu se mai antrenează a doua zi, marți, adică cum ar veni, nu se antrenează cu grupul acolo și în Danemarca și zice, eu rămân la hotel. Așa. Și mă duc în sala de fitness de la hotel. Uite, așa vă dau ignor. Ăla zice, bă, stai puțin, că totuși federația nu poate să tolereze lucrurile astea. Ok, tu ești Cristiano, un plec, te antrenezi unde vrei tu, până parcuri, până sălile de forță și așa mai departe. Face o conferință de presă Nentru Jesus și în timp ce el vorbea așa, Cristiano își face bagajele și dus a fost avion particular către Madrid. Ce a zis Nentru Jesus ăștia? Că a zis, bă, e un... El a stat cu minte, Cristiano fierbea în el. Zice, da, ia, puteți să ne explicați ce s-a petrecut cu el, dar e un moment de frustrare care durează 10, 15, uneori și 20 de secunde. A, deci eu m-am frustrat, zice ăla. Și îmi trece așa în 20 de secunde. Pai, bă, hop, avionul...
2: Da, în portugheză.
1: În portugheză.
3: În portughez.
1: Da. Ave Maria, ce-o pe zis el, hop, să suie în avionul particular. Ăsta, Nentru Jesus, îi zicea președintului federației, unchiule, vin un coc, a plecat ăsta, să duc ei cu mașină, încearcă să se pună în fața avionetei lui Cristiano. Bă, Cristinele, stai mă, băiatul meu, așa nimic. Bă, am plecat și dus, a fost el la Madrid. Păi zic, stai mă, așa, că nu ne permită, mă, dacă fiecare jucător al național începe să facă așa că nu-i convine și așa mai departe. Toate ziarele astăzi în Portugalia, ce înțeleg eu de acolo și adă în puțina mea portugheză, zic adios, adios, adios, 234 de meciuri pentru naționala Portugaliei și 146 de goluri.
3: Mă, cam urățel ți-a făcut Georgel, sincer.
1: Nu adică... merita, zice... Uite, Apola și toate astea, dacă, bă, trebuia în mod normal să se despartă altfel. Și zice, atenție mare, de tot ultima știre este Cristiano Ronaldo, riscă o suspendare de 6 luni pentru că a abandonat stadiul Seleção.
2: Bine, da? Dacă se retrage, nu mai contează.
1: Nu mai are ce, da. Ideea este că nu meritau, oamenii zic așa, că nu meritau astfel de... de ultim meci, care nici măcar n-a fost ultim meci, că el...
3: Mai avea unul mâine, cum ar veni.
1: Da, mai avea vreo două.
3: Da. Urățel ți-a făcut, sincer. Adică, mă, dacă l-ai pus să ridice în picioare, bare îmi bagă-l acolo, la joc, nu știu, zic și eu. Ce pierdeai dacă oricum Portugalia câștiga, nu?
1: Înțelegându-se foarte bine până acum, dar s-a întâmplat acolo așa ceva. Ideea este că lumea ferbe, pentru că în acest moment Cristiano pare că s-a retras definitiv de la naționala Portugalia.
2: Are și o etate, dacă mă întreb pe mine.
3: Ce
2: bine, el vrea...
3: mai e în floarea vârstei? Voi n-ați văzut cum arată, cum se antrenează? E mai bun decât 20 noi, de 20 de ani. Despre ce vorbim?
2: Ce vrei tu, Corina, să ne spui? Că Ronaldo arată bine pentru vârsta lui?
3: Nu e genul meu,
2: arată
3: recunosc.
2: Bine pentru vârsta lui.
3: Da, mă, nu poți să nu-i recunoști abilitățile fizice.
1: Nici n-a muncit mamă la viața lui.
3: N-am.
2: A avut el serviciu de la da. Cadoi ăștia da, da,
3: eu recunosc că îmi place de el din două motive. Unul, cum se poartă cu copiii și cum se poartă cu mama lui.

0: publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Prima cafea dă tonul dimineții, perechea potrivită, întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
10: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în cursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
11: Ai nevoie

0: Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: Mașină.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai zmeură, caserolă de 125 grame la 25,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Descoperă la Metro. Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Ok, voi Tarrito.

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: Deschis dimineața la Kiss FM. Cătălin Oprișan.

0: Băcanu Marian Boba astăzi și mâine.
1: S-a trăit, aș vede să facem puțin cuvinte încrucișate. De exemplu, ce începe cu D și se termină cu at în coadă. Și e ceva nasol.
2: Dopat?
1: Nu.
2: Destupat?
1: Nu, deșuchiat sau destupat, da.
2: Deșuchiat, așa?
1: Zice așa, un polițist deștupat.
2: Deștupat?
1: A fost luat cu ambulanța de la o petrecere
2: deșuchiată.
1: După ce familia îl dăduse dispărut. Asta, bineînțeles, la noi în țară, așa că am grupat această frumoasă știre sub rubrica sugestiv intitulată

0: să faci această frumoasă știre de pe gândul.ro.
1: Da?
0: Conducerea IT-Lop române, adică poliției, dar se citește invers, că pe mașină
1: da,
0: așa scrie. IT-Lop, IT-Lop, a dispus o anchetă internă de proporții la Inspectoratul Poliției Județene Ilfov, după ce un agent din cadrul frumoasei poliției din orașul Pantelimon, aflat în timpul serviciului, amic de mână, să reținem, în timpul serviciului,
1: cel mai frumos, așa,
0: a fost luat cu ambulanța de la o petrecere cu caracter sexual, B mic de mână, sau ce mic de mână, că l-a luat și cu ambulanța, B mic cu ambulanța, ce mic, era o nenorocire acolo,
1: sepsuală,
0: unde i s-a făcut rău din cauza unei supradoze de mic de mână.
1: Supradoze de alcool sau din
0: nu,
1: astea de droage, din astea...
0: Citeau cărți
1: și
0: lui s-a pus o albeață pe ochi și...
1: Nu, a tras
0: mai mult,
1: șirurile
0: alea. Polițistul, ce începe cu D, se termină cu gat.
1: Noi zicem, da.
0: Fusese dat dispărut de familie.
1: Doamne...
0: Nu-i de râs.
1: Mai de râs, zi.
0: Polițiștii ilfoveni, adică ai săi colegi, au intrat în alertă la jumătatea săptămânii trecute după ce părinții
1: rapid.
0: Unui agent care lucrează în cadrul poliției orașului Pantelimon ar fi anunțat fiul nostru a dispărut. Polițistul era dus de părinți la serviciu. Asta este o știre... Zici că pare că
2: era bifa pe toate.
1: Nu există așa ceva. Deci el era dus de părinți.
0: Surse judiciare, eu citesc ce scrie. Surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru gândul.
2: Asta-i care cineva ghiozdanul.
0: Sub ofițerul dispăruse chiar în timpul serviciului. Iar odată cu el ar fi dispărut din curtea unității și mașina de serviciu.
1: Păi cu ce să ducă, mă, om?
0: Nu arată nimic.
1: Așa.
0: Da? Neinscripționată cu semnele poliției, era din aia HAU, dar cu numere de MAI, care nu ar fi avut montat și un dispozitiv de localizare de tip GPS, astfel că l-a putut să plece cu ea. Sursele au afirmat că polițistul dispărut avea probleme mari cu dopurile,
1: așa,
0: motiv pentru care era ținut sub observație de către părinții lui, care l-aduceau și luau de la serviciu.
1: Mă, asta nu e de glumă.
0: Pe polițist,
1: da,
0: Corina, polițist, poate n-ai înțeles.
1: Asta nu e de glumă.
0: Deci el avea, el spusese nu drogurilor,
1: da.
0: Da, și căutat de colegii lui, polițistul a fost găsit de medicii serviciului de ambulanță după ce o persoană ar fi sunat la 112 și a anunțat că un bărbat se află în stare de inconștiență, cel mai probabil din cauza unor supra...
1: La marijuana, la albă ca zăpada și așa mai departe.
0: Ar fi plecat în timpul programului, surse din anchetă. Ar fi plecat din timpul programului la adresă dintr-un complex rezidențial din Pantelimon, unde ar fi avut loc o petrecere cu caracter sapio-sexual,
1: da?
0: La care ar fi participat mai mulți bărbați. Deci, vorba lui Marian, A, B, C, D, E, F, G, toate alea.
1: Și
0: așa,
1: părinții să te caute disperați. Copilul nostru, copilul
0: da,
1: nostru.
0: Puișorul de unde e și puișorul.
1: O fi dat vreun interlop, interpol din ăsta peste el. L-au răpit, l-au, pentru că el era și de o calitate superioară ca polițist, nu? Adică el era foarte capabil și avea mulți dușmani.
0: Da, s-a dus acum la părinții lor, la părinții copilului și îl trag de ureche,
1: așa,
0: Direcția Generală de Protecție Internă, pentru că i-ar fi trebuit să anunțe din timp pe superiorii subofițerului cu privire la faptul că el prezintă o vulnerabilitate pentru instituție.
1: Deci părinții au fost chemați la ședință.
2: Poate Lilia îl ia protecția copilului.
0: Poate le ia protecția copilului, da.
1: Pentru că ei au fost irresponsabili. Părinți denaturați.
0: Fără alte adăugiri, ați urmărit rubrica sugestiv intitulată

0: Un lucru vreau să mai spun. Vă dați seama, eu tot timpul când se întâmplă ceva nasol, mă gândesc că peste ani o să am o poveste frumoasă la masa de Crăciun. Da, așa și omul ăsta. Cine poate să bată
1: la o poveste ca asta? Terminăm cu povestea asta, să vină fratele tău să zică: deci pe mine m-au găsit.
0: Eram la serviciu.
1: Și ce erai tu, puiule? Polițist, cum ce eram? Ce erai? Părdise și o mașină de la serviciu, dar nu avea inscripționată, era doar cu numerele.
0: Bate povestea asta.
2: Doamne.
3: Hello. E deschis dimineața. La Kiss FM.
4: Good morning.

0: 36 de minute. Bună dimineața, nu uitați de bănuți, avem de dat 400 de euro.
1: Ce
0: 400.
1: Kiss bănoi. For kiss. Avem bănoi, nu bănuți.
0: Avem, îi facem, cum se numește, fișic.
2: Fișic,
1: fișic, da.
2: Da.
0: Prindem cu elastic.
1: Da.
0: Și îi dăm unuia dintre ascultătorii ce o să ne
1: bănuți.
0: Răspundă, sper din suflet, la telefon.
1: Nu? Așa sunt bănoi, mormane. Nu suportă diminutivul, trebuie augmentativul la ei.
0: Ce trebuie, mă scuzați, ne scuzați.
1: Augmentativul.
2: Eu nu iau augment. Eu nu iau, că e antibiotic și face rău.
0: Am și băut dimineața.
2: Am și băut, nu, ne băgăm.
1: Nu lăsați o băutură bună să strice efectul antibioticului. Așa, avem legat de România, România, pentru că nu ne putem îndepărta pe internațional, mai avem ceva. Dar nu mai pune aia cu România, România, Boba,
0: ca
1: pentru
0: să subînțelegi.
1: Da, fiți atenți, tu, Boba, nu știi, dar eu încerc să identific în fiecare zi, când sună alarma la 4:30,
0: așa.
1: Mă gândesc așa, Doamne, ce pot să fac, ce tun să dau, încotro să mă mai îndrept, să nu mai muncesc. Urăsc munca, o urăsc din suflet. Să fac ceva, să găsesc o combinație, să nu mai muncesc.
0: Un talent,
1: înțelegi?
0: Ceva,
1: mă uit în dreapta, mă uit în stânga, sau pe cineva de fraierit, înțelegi? Și primul lucru pe care vreau să-l fac, nu mai pot să mă mai trezesc, adică o să nu mă mai trezesc într-o dimineață, primar de comună. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l faci. E o comună.
2: Primar, că te mai saltă, vice.
1: Nu mă cătă, pentru că ți-am zis de ce nu e bun vice, pentru că primarul deleagă. Și dacă îl deleagă pe sărmanul ăla care e vice, n-are cum să se opună.
0: La ce noroc care ia în viață, s-ar putea să fie vice și să o delege primarul să facă toate treburile pe acolo.
1: Și după aia pe cine saltă? Pe vice, nu pe primar. Nu, lasă-mă, ascultă-mă pe mine, e mai bine să fii primar. Pentru că tu poți să delegi, semnătura ta n-apare. Am auzit eu, am cercetat, crede-mă că am documentat cazuri. Deci pe primar, într-o comună cu maxim 50 de locuitori, faci frumos o sală de sport, faci frumos un teren de fotbal pentru o arenă, ceva. Nu. Deci nu cu fonduri europene, pentru că te prind ăștia imediat,
0: acolo,
1: da, nu prea poți. Cu fonduri din astea de la stat. Deci, mă, joc.
0: Ea are planul făcut. Da.
1: Mă, dacă e vreo comună în România unde n-aveți primar, unde n-aveți primarul, eventual unul, doi locuitori rămași de pripas, scrieți, da? Bun. Dar vine din urmă o altă meserie bănoasă, și anume preot. Și uite, m-a inspirat băiatul ăsta, un bărbat de 38 de ani din Botoșani, și a amenajat în propria lui casă o bisericuță. A făcut și el în curticica lui acolo la parter, a tras o clopotniță, a tras un turnuleț și și-a făcut biserica lui. El a ținut slujbe fără drept încă din 2018, scrie în Adevărul, adică nu bag de la mine. Eu, dacă aș fi avut o cameră la parter, mi-aș fi făcut un dressing, ceva, că n-am, că sunt sărac. Mi-aș fi făcut o bucătărie de vară, mi-aș fi făcut altceva. Nu mă duce nici capul ăsta, mă, că nu oricine poate. Înțelegi? Uite, omul ăsta și-a făcut o biserică. Și veneau acolo băbuțile, veneau acum acolo păcătoșii, păcătoasele, ăia nedumnezeiții. Și el își punea...
2: Păgânii,
1: da. Și la fiecare din asta spovedanie se lăsa 100, 200, 300 de lei.
2: Putea
1: omul sărman să dea.
2: Viața grea care i-a zis.
1: Avea veșminte, obiecte bisericești, tot decor. Polițiștii bănuiesc că îi inducea în eroare pe cei care veneau la slujbe ca să obțină bani. Ci că îl bănuiesc, în sfârșit. Da. Și el, fiindcă avea capela asta într-o dependință, da?
2: Nu era la biserică, era acapela.
1: Da. Le zicea, luați-o pe lângă butoiul de varză, faceți de două ori dreapta și intrați în cămăruța mică, așa.
2: Și acolo părintele, ce? Am
1: da. Bun. Ieri polițiștii au făcut 7 percheziții și l-au adus la audieri pe falsul popă. Este cercetat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Mă, el a făcut spovedanii multe, acum trebuie să spovedească și el la domnii polițiști. Eu îi țin pumnii, adică să iasă bine din toată situația asta, pentru că, uite, omul a vrut să facă și el un bine și acum l-a arestat.
2: Poate s-o plus că nu poți să, scuză-mă, să arestezi jumătate din România, că mulți ce exercitează profesiunea
1: fără să știe despre ce
2: vorbesc, nu?
1: Da, uite, de ce tocmai omul ăsta? De ce tocmai el? Uite, că s-a descurcat în viață, că e descurcător, creativ. Ce poți să-i impuți? Adică ce, i-a târât el cu forța pe oamenii ăia din stradă?
2: Corect.
1: Nu vorbesc serios. Da, nu mai zic nimic, uite, dar după primar vine preot. Da, nu pot, nu știu cum să fac mai exact, că nu pot să...
2: Te-ai lepădat de Satan? Zice, m-aș lepăda, doar am trei copii cu ea.
1: Adriane, pregătește-te, ia o rochie în seara asta și vedem, facem o

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achiteri cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprindă. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!

Gone, gone, gone, așa a făcut septembrie, s-a plictisit de noi, a plecat. Este ora 10 și a 10-a lună din 2026 se instalează chiar acum și în zona de Lichis. Bună dimineața, octombrie, bună dimineața, Chisoman, Gabriela Știrbu sunt și o luăm de la capăt. Împreună până la 13. Pășim în octombrie cu atitudine, ca Miss Cali de la Morandi.

Finlandia s-a echipat minunat pentru noul sezon, se integrează în decorul toamnei hitul Cozy. M-am trezit aici. Uite cum ne-am trezit și noi într-un nou octombrie din viața noastră și primul, de altfel, care mă prinde pe 101 FM. Anul trecut pe vremea asta nici nu băduiam că traiectoria mea va lua o turnură radicală și îmi voi schimba locul de muncă, oamenii din anturaj. Ritmul programului... Zic toate astea în ideea că acest octombrie te poate surprinde frumos. Îți poate rescrie povestea, îți poate organiza conexiuni cu noi personaje, pozitive, sper. Poate că octombrie va fi acea lună în care vei demara un proiect valoros. Poate că în această lună îți vei întâlni jumătatea sau, dacă ai întâlnit-o, veți urca la un nou nivel. Poate vei călători acolo unde visai să ajungi. Poate te așteaptă acea vacanță de multă vreme programată. Dar, indiferent de lună, e recomandat să rămâi conectat la Kiss FM, doar dacă vrei să ai drept soundtrack al mișcărilor tale spectaculoase, cele mai tari hituri. Astăzi merită fiecare dintre ele un Happy Birthday to You, care, apropo, a fost gândit inițial având un alt text și se potrivește momentului zilei. Textul era Good Morning to You și chiar se potrivește. Good morning to you. Ar merge să fie setat drept ton de alarmă. Le cântăm la mulți ani hiturilor, căci prima zi din octombrie este ca toate hiturile scrise vreodată. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Muzicii, arta care salvează lumea, care ne salvează ziua, care ne face inimile să bată diferit. Și e dovedit științific că bătăile inimii se vor schimba și vor încerca să imite muzica pe care o asculți. Hai să ne facă inima bam, bam, bam chiar acum. Ritm cu Mi Corazón, bam, bam, bam de la Fly Project.

0: să nu ne băgăm în matematică de dimineață. Am o veste atractivă pentru fanii lui Carla Dream și mai cu seamă ai acestui hit imperfect, așa e denumirea, nu calitatea. La 10 ani de la distanță, ani distanță de la lansarea piesei Imperfect, Carla Dream ne prezintă o nouă versiune pentru această piesă, varianta simfonică, pe care a pregătit-o pentru concertele Carla Dream Simfonic din această toamnă și a scris așa pe rețele, citez, aceasta este una dintre cele peste 20 de piese reorchestrate simfonic, special pentru concertele din Chișinău și Cluj. Până atunci am vrut să auzim cum sună Imperfect atunci când nu mai are unde să se ascundă, a notat Carla Dream pe rețele. Versiunea simfonică este împachetată într-un videoclip regizat, bineînțeles, de vechiul lor colaborator Roman Burlaca și în clip e prezentă și o parte din Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, precum și o figură feminină misterioasă, îmbrăcată în negru și are și o coroană ghimpată, plină de țepi. Eu, sincer, să fiu, m-am speriat atunci când am văzut-o, dar așa sunt eu, mai panicoasă de fire. Arată ca o stafie apărută noaptea, poate e metafora imperfecțiunii. Și eu am fobie de întuneric, nu și de hitul Emei, hitul așteptat noaptea. Avem stabilit și un date cu Morenito, brunețelul. Apoi levităm în sincron cu Glen Error și Antonia.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md. Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu

0: Tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin băciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

Redevi ușor, detașat, levitezi în clipa în care dai play unui hit potrivit, cum ar fi Levitei de la Glen Error și Antonia, un hit despre faza în care ai fluturași în stomac și nu de la foame, și gravitezi în jurul acelei persoane. Sper că e chiar cea potrivită. De Ziua Internațională a Muzicii aș vrea să ne spui și nouă cum se numește acel hit care te resetează. La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, hai să celebrăm prin mărturisiri muzicale arta care ne unește aici pe 101FM. Eu prima dată m-am îndrăgostit de muzică și apoi de radio, astfel că datorită ei mi-ador meseria îmbrățișată în mod neplanificat. Am crescut pe note muzicale cânt în fașă și mama îmi cânta și îmi testa limitele empatiei oarecum. Îmi cânta printre altele și o piesă de Bocet și eu, firește, că plângeam în acea secundă. Făcea asta nu pentru că își bătea joc de mine, Doamne ferește, doar voia să vadă cum reacționez la muzică. Și cânta ceva de genul: și așa-mi vine câteodată dorule. Și eu începeam să plâng. Cum să reacționez la așa ceva? Adică simt muzica din plin, o trăiesc cu toată ființa, trăiește în mine muzica și nu vreau să știu cum ar fi viața fără ea. Dar dacă vrei să testăm, păi uite, cam așa. O liniște plictisitoare, zilele n-ar avea ritm, sens, stare. Ce norocoși suntem! Trăim într-o continuă reverie, grație muzicii. Și chiar acum și grație lui Smiley și hitului său, Reveria.

0: genul ăla de zi care ne amintește să prețuim muzica noastră, cea de toate zilele. Și hitul genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Octombrie debutează cu Ziua Internațională a Muzicii, arta care, dincolo de divertisment, e și terapie pură. Bună oară, pentru vechii greci, muzica nu era doar o formă de divertisment, ci un adevărat dar divin cu o putere cosmică și terapeutică. N-am întors la ei, deoarece cuvântul muzică provine din limba greacă, însemnând arta muzelor, cele nouă zeițe care patronau artele și științele. În viziunea lor, muzica avea origini supranaturale și era strâns legată de panteonul zeilor. Apollo, zeul luminii și al rațiunii, era considerat maestrul suprem al muzicii, fiind adesea reprezentat cu o liră. Orfeu, un personaj mitologic legendar care putea îmblânzi fiarele sălbatice, mișca pietrele și chiar îndoieșa zeii lumii subterane prin puritatea cântecului său. Și Hermes a fost cel care a inventat lira, confecționând-o dintr-o carapace de broască țestoasă pe care i-a dăruit-o ulterior lui Apollo. Gata cu lecția de muzică, trecem la acțiune. Acum imediat vom evada imaginar din birou și ne vom pomeni undeva într-un colțișor de rai verde. Despre asta e Iron, despre a te dezlănțui de agitație și a-ți recăpăta calmul.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
7: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

0: Kiss. Este ora 11 octombrie și a intrat în drepturi și în zona Daily Kiss. L-am întâmpinat cu hituri majore și continuăm să o facem. Acum să pregătim și o cafea. Programăm pauza de cafea după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un nou aparat de zbor care a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova aseară ar fi explodat în raionul Orhei, în urma impactului cu mai mulți copaci. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, obiectul prezintă caracteristici specifice unei drone de tip Geran, dotate cu motor turboreactor. Experții secției tehnico-explozivă a poliției anunță că au stabilit preliminar că drona depistată în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, prezintă elemente specifice tipului Geran, cu motor turboreactiv. Potrivit constatărilor preliminare, drona a intrat în coliziune cu copacii, ulterior căzând la sol și explodând. Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnic și politic să deschide cele 6 grupuri de capitole de negociere pentru aderare, iar extinderea Uniunii Europene a devenit un imperativ geopolitic, afirmă Comisarul European pentru Economie și Productivitate, punere în aplicare și simplificare Valdis Dombrovskis. Vorbind despre o foaie de parcurs destinată statelor candidate fruntașe, inclusiv Republicii Moldova, oficialul european a explicat că acest instrument oferă o abordare pragmatică, ocolind procedura complicată de schimbarea tratatelor UE. Republica Moldova rămâne dependentă de importuri ale produselor alimentare de bază. Deși producția de cereale și fructe depășește necesarul național, țara noastră reușește să-și asigure din resurse proprii doar 85% din consumul de legume, 76% din cel de carne, 65% din necesarul de cartofi și puțin peste jumătate din cel de lapte, arată datele oficiale ale Biroului Național de Statistică. În anul 2025, nivelul de autoaprovizionare cu culturi cereale ieri a depășit de 2 ori nevoile interne ale populației, iar cel al fructelor, pomușoarelor și al nucilor de 1,7 ori. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Acest dai-dai de la Shakira și Burna Boy, mă simt așa de parcă mi-am mai luat o doză de cafea. O altă sărbătorită a zilei de 1 octombrie, chisomani îndrăgostiți de cafea la mulți ani. Ori 1 octombrie este recunoscută oficial drept Ziua Internațională a Cafelei. O sărbătoare dedicată iubitorilor acestei licori și milioanelor de oameni care lucrează în industria cafelei. Eu deja am sărbătorit-o dimineața prin acel espresso de la ora 9, luat strategic în scopul trezirii mele dinaintea programului și o voi celebra și după program, deja printr-o pauză de cappuccino. Atât. Două porții de cofeină am zilnic și nu depășesc limita. Țin cont și de faptul că deloc întâmplător a fost numită băutura dimineții, în sens că seara nu consum cafea pentru a nu-mi speria somnul. Cu acest prilej, am dat și o tură prin istorie și am găsit locul în care a fost descoperită cafeaua. S-a întâmplat în secolul al IX-lea, în Etiopia, datorită unui păstor pe nume Caldi. Acesta a observat că caprele sale au devenit hiperenergice și au început să danseze, n-am mai văzut capre dansatoare, după ce au mâncat fructele roșii ale unui arbust sălbatic. Curios, păstorul a gustat fructele și a simțit același efect stimulant. Caldi a dus fructele la o mănăstire, unde un călugăr le-a aruncat în foc, considerându-le necurate. În timp ce ardeau, boabele au răspândit o aromă minunată. Călugării l-au scos rapid din cenușă, l-au zdrobit și l-au amestecat cu apă fierbinte, creând astfel prima ceașcă de cafea din istorie, pe care au folosit-o pentru a rămâne treji în timpul rugăciunilor de noapte. Când a apărut cafeaua în Europa, venețienii o numeau invenția amară a satanei, din același motiv, pentru că e neagră ca tăciunea. Iar una dintre cele mai populare sortimente de cafea din lume a fost preparată pentru prima dată în Italia. Este vorba despre espresso, al cărui nume vine de la timpul rapid de pregătire. Durează mai mult de 30 de secunde hitul espresso de la Sabrina Carpenter, dar nu vei simți așteptarea.

Sicotoi și Minele au răspândit aromă de cafea și de iubire prin Addicted. Ambele trezesc dependența, adicție. Nu mai scapi ușor nici de una, nici de alta, nici de acea iubire predestinată, nici de cafea. Râdeam mai devreme cu o chisomană pe nume Irina în chatul nostru după ce a aflat că era numită băutura satanei. Cafeaua a comentat așa: de aia nu putem fără satana. S-ai poftă la cafea, Irina. Sper că aparatul de cafea nu-ți mai joacă festa, nu te agită. Țin minte povestea pe care mi-ai spus-o cândva. Acum v-am să vă spun continuarea poveștii. Cum a scăpat cafeaua de acea etichetă? Cum a fost salvată? Controversa a devenit atât de mare încât în jurul anului 1600 i s-a cerut papei Clement al VIII-lea să interzică oficial consumul acesteia pentru creștini. Înainte de a lua o decizie, papa a cerut să guste o ceașcă. După ce a băut-o, papei i-a plăcut atât de mult încât ar fi exclamat faimoasele cuvinte: această băutură a satanei este atât de delicioasă, încât ar fi păcat să-i lăsăm doar pe necredincioși să o consume. O vom păcăli prin sfințire. Și așa a fost botezată cafeaua. Gata. E sfântă, chiar dacă e neagră și amară. Hai să îndulcim cafeaua cu un alt hit, Hello, e dulcea mea de la Fady.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md. Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv.

0: plus să ciocnești. Alege oricare patru pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

imediat unii vor spune Doamne ferește, alții Doamne ajută. Părerile vor fi împărțite. Eu una oscilez între ele, sunt undeva la mijloc. Nu știu dacă aș vrea să zic da unei băi în cafea, chit că ador cafeaua, sărbătorirea zilei. Și nu e o fantezie a creierului meu. Există spa-uri în această lume unde poți înota în cafea. Exact, o stațiune balneară din Japonia are spa-uri specializate ce le permit clienților să se scalde în diverse lichide, cum ar fi cafeaua, ceaiul verde sau în bazine cu vin roșu. Toate în numele sănătății și bunăstării. Așa că scăldatul în apă a rămas de școală veche. Acolo cafeaua este preparată cu apă de la izvoarele termale din Hakone și este turnată în piscină periodic pe tot parcursul zilei, iar beneficiarii probabil simt cum cofeina le reduce aspectul de pungă al pielii și celulita. Să vedem ce e cu baia în ceai verde. Un ceainic de 2 metri înălțime este amplasat deasupra unei piscine mici în aer liber, care este umplută cu ceai preparat din plante cultivate în munții japonezi Tanzawa și Hakone. Ceaiul verde conține antioxidanți care protejează celulele și păstrează pielea cu aspect mai tineresc. Ceaiul din bazin este menținut fierbinte la aproximativ 42 de grade Celsius. Și mai era ceva, baia în vin roșu, da? Se consideră că scăldatul în vin duce la întinerirea organismului și s-a spus că regina Egiptului Cleopatra o făcea în mod frecvent. Că tot sezonul lui se apropie și ziua vinului, poate pasionații ar putea trăi experiența Cleopatrei. Și tot la acea destinație în Japonia există și baia de ciocolată, uite pe asta aș vrea să o testez. Și de apă atât de serată încât amatorii de scăldat pot pluti pe ea, la fel ca la Marea Moartă. Hai să notăm și noi chiar acum, facem o baie în hitul Swim de la BTS.

0: acestea sunt captiva acestui hit de la Nicole Cerui și Juno, No, No, No. În plus, eu am fost omul căruia era greu să spună No, No, No, să spună nu, și uneori această neputință a fost benefică, m-a dus în locul potrivit. Adică nu trebuie să te biciuiești, pentru că la un moment dat ai spus un da în loc de un nu ferm. Altfel nu erai astăzi ceea ce ești, nu te aflai în acest punct. Să nu mai avem regrete. Spunem nu regretelor în acest octombrie. Deja ce a fost a fost, însă de acum încolo să punem limite sănătoase pentru a evita burnout-ul sau relațiile toxice. Solo tu, numai tu știi și simți ce ar trebui să faci, nu mai cere sfaturi, ascultă-ți inima și hitul. Solo tu, de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
2: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
7: De ce face zgomotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
10: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
13: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
15: Ziua Națională a Vinului revine. Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Back to the hits.

0: 18, prima zi din octombrie ajunge la pauza de masă. Avem de ronțăit astăzi ceva, ceva ce merge cu o cafea, detaliez după știri.
1: Chisepem, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Viitorii șoferi ar putea da examenele auto după o metodologie revizuită. Documentul se află în consultare publică și prevede, printre altele, extinderea probei practice de la 25 la 30 de minute, exerciții suplimentare, inclusiv frânarea de urgență și depășirea, precum și reguli noi privind aprecierea vitezei. Modificări sunt propuse și pentru proba teoretică, unde candidații vor putea comite 3 greșeli față de 2, așa cum este în prezent. Schimbarea metodologiei a fost determinată de 2 factori esențiali: sporirea siguranței rutiere și alinierea la noua directivă europeană în domeniu, afirmă Mihai Scutari, șef adjunct al Departamentului Înmatriculare Mijloacelor de Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din cadrul Agenției Servicii Publice. Prim-ministrul Vasile Tovan a avut ieri întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter. Oficialii au discutat despre consolidarea colaborării economice dintre cele două țări, atragerea investițiilor americane și importul de gaz natural lichefiat din SUA. Potrivit unui comunicat al guvernului, în cadrul întrevederii au fost analizate oportunități de investiții în logistică, agricultură, infrastructură rutieră și feroviere, precum și în alte sectoare cu potențial de dezvoltare. Vasile Tovan a declarat că Republica Moldova își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai atractive pentru investitorii americani. Moldova poate fi o destinație foarte bună pentru investițiile americane. Chiar dacă suntem o piață mică, putem fi mai rapizi, mai agili pentru a oferi un mediu în care companiile să investească și ulterior să deservească piețe mai mari, a declarat premierul. Persoanele care muncesc în domeniul construcțiilor sunt expuși riscului de a primi salariile în plic, adică neoficial. Federația Sindicatelor Sindicons dă un semnal de alarmă privind impactul muncii la negru asupra pensiilor și lansează o campanie de conștientizare în școlile profesionale, solicitând în paralel verificări riguroase pe șantierele din întreaga țară. Potrivit datelor Federației Sindicatelor Sindicons, începând cu 1 aprilie anul acesta, salariul minim în sectorul construcțiilor constituie 8.000 de lei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

la meditație, acest nu ajung acasă de la Theo Rose și Domino. E, cum să nu ajungi acasă? De ce să te reții peste program? Cine te așteaptă la birou cu biscuiți proaspăți scoși din cuptor? Sau dacă nici acasă nu te așteaptă nimeni cu delicatese, pune mâna și fă de un singur. Știu că poți, mai ales că există atât de multe rețete rapide de biscuiți, cum ar fi biscuiții sănătoși din ovăz și fructe uscate, dacă i-am pregătit și eu, care nu am nicio plăcere să petrec timpul la bucătărie sau o plăcere foarte mică și nici răbdare nu prea am, atunci e limpede că e de-a dreptul o rețetă ușoară. Vă fac poftă de biscuiți de casă pentru că m-a inspirat un calendar american în care astăzi e notată ziua biscuiților pregătiți acasă. O gustare excelentă pentru o pauză de cafea, o altă sărbătorită a zilei. Sărbătoarea dată e scuza perfectă pentru a umple bucătăria de arome calde de vanilie, scorțișoară și unt topit. Iubitorii de dulciuri au simțit nevoia unei zile ca aceasta, care să nu promoveze marile branduri din comerț, ci să celebreze tradiția și nostalgia coptului acasă alături de familie, mirosul din bucătărie și rețetele transmise din generație în generație. Acesta ar putea fi un mod aromat, delicios și crocant de a începe luna octombrie. În plus, coptul acasă oferă o satisfacție greu de egalat și fix în această experiență te-ar putea prinde seara dacă te-a inspirat și pe tine ziua biscuiților pregătiți acasă, acolo unde fericirea se simte tare de la 2 cu plus, vorba hitului 3 inimi de la Irina Rimes și Carla Dreams.

0: pe albumul The Life of a Showgirl este extras acest hit de la Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Artista continuă să dezvăluie piese ambalate în videoclipuri de pe acest album. Mai nou, Taylor Swift țese o poveste de iubire, trădare și crimă în videoclipul piesei Patient Zero. Piesa a fost lansată pe 25 septembrie, alături de trei cântece noi, Cleveland, Pink Clouding și Babylon. Videoclipul a avut premiera la MTV Video Music Awards 2026, gală în cadrul căreia Taylor Swift a fost recompensată cu Artist Director Honors, o distincție introdusă anul acesta pentru artiștii care contribuie la dezvoltarea limbajului vizual al videoclipurilor muzicale. În Patient Zero, personajele interpretate de Dakota Johnson și Colin Farrell interpretează un cuplu aparent fericit. Adevărul începe însă să iasă la iveală prin intervenția lui Taylor Swift, fosta parteneră a lui Farrell. Ea a fost Patient Zero, pacientul zero, iubita care a suferit și care a murit într-un mod misterios. Deci oarecum e de tipul unui scurtmetraj grotesc noul videoclip al lui Taylor Swift, a nu se privi înainte de somn. Dar dacă ți-e somn și acum la 12 și 23 de minute, atunci dă mai tare hiturile așteptate, New Legend de la Bibi Rexha și Faithless. Te trezește și Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Și apoi vei avea și poftă de dans, rit cu hitul lui Alex Vela, Carnaval.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Ai vrea să schimbi ceva la tine? Începe cu operatorul de telefonie mobilă. Treci la Moltelecom.
6: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom și rămâi conectat oriunde! Roaming în UE inclus la orice abonament!
5: Viva Mol Telecom!
6: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos! Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare! Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă

0: Perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8. Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Vela este gazda acestui carnaval și tot el face parte din distribuția unei comedii care va marca toamna lui 2026, însă protagoniștii sunt alții. Duoul Savuros, prietenii adevărați, Smiley și Pavel Bartoș. El a fost lansat trailerul filmului Vacanță All Inclusive, inspirat dintr-un caz real petrecut pe litoralul românesc. Pelicula va ajunge în cinematografele din România pe 6 noiembrie. Nu știu dacă va fi lansată și în Republica Moldova, dar online, peste ceva timp, bănuiesc că vom avea acces. Deocamdată putem vedea online trailerul, dacă nu poți acum să-l vezi și mor de curiozitate, ți-l povestesc eu, fie. Și apoi recuperezi tu. Trailerul oficial al comediei polițist arată cum concediul celor doi protagoniști se transformă într-un caz pe care nu-l mai pot lăsa în urmă. Pavel Bartoș îl interpretează pe Mișu, polițistul experimentat care simte că merită mai multă apreciere, iar Smiley este Enzo, partenerul său mai tânăr și impulsiv. Prietenia lor ține povestea mișcare, chiar și atunci când planurile făcute la plecarea în vacanță nu mai au nicio legătură cu ce se întâmplă pe litoral. Mișu și Enzo aveau un plan simplu: câteva zile libere la mare, atât. Numai că cei doi sunt polițiști antidrog, iar ceea ce descoperă pe plajă schimbă imediat programul vacanței. Cei doi parteneri încearcă să rezolve un caz neașteptat, în timp ce concediul scapă tot mai mult de sub control. Dacă Smiley era Smiley în film și nu Enzo, atunci zicea așa cum ne-a învățat să spunem în situații incontrolabile: aia e, ce-am pierdut e pierdut, ducă-se!

Dacă nu planificai să dansezi, ai dat cel puțin din picior, n-ai cum altfel, pe Hop Hop de la Sasha Lopez, Anton și Cara Etzem. Ritm petrecăreț, așa am și pășit în octombrie, semn că ne va ține așa minimum toată luna. Să ne fie octombrie cu aromă de cafea și cu ritmul celor mai tari hituri de găsit evident pe Kiss FM. Gabriela Știrbu sunt și îți mărturisesc că m-a surprins plăcut debutul lui octombrie aici pe 100.9 FM. Se anunță Toreador de la Mario și Connector, iar eu revin mâine cu stare de vineri. Ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineață.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
0: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59 lei 90 pentru 150 grame. Pringles la 39 lei 90 pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
6: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
8: Back to the hits!

0: 13, salutare tuturor, bine v-am regăsit, ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Viitorii șoferi ar putea da examenele auto după o metodologie revizuită. Documentul se află în consultare publică și prevede, printre altele, extinderea probei practice de la 25 la 30 de minute, exerciții suplimentare, inclusiv frânarea de urgență și depășirea, precum și reguli noi privind aprecierea vitezei. Modificări sunt propuse și pentru proba teoretică, unde candidații vor putea comite 3 greșeli față de 2, așa cum este în prezent. Schimbarea metodologiei a fost determinată de 2 factori esențiali, sporirea siguranței rutiere și alinierea la noua directivă europeană în domeniu, afirmă Mihai Scutari, șef adjunct al Departamentului Înmatriculare în Mijloacelor de Transport și Calificarea Conducătorilor Auto din cadrul Agenției Servicii Publice. Prim-ministrul Vasile Tovan a avut ieri întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burgalter. Oficialii au discutat despre consolidarea colaborării economice dintre cele două țări, atragerea investițiilor americane și importul de gaz natural lichefiat din SUA. Potrivit unui comunicat al guvernului, în cadrul întrevederii au fost analizate oportunități de investiții în logistică, agricultură, infrastructură rutieră și feroviere, precum și în alte sectoare cu potențial de dezvoltare. Vasile Tovan a declarat că Republica Moldova își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai atractive pentru investitorii americani. Moldova poate fi o destinație foarte bună pentru investițiile americane. Chiar dacă suntem o piață mică, putem fi mai rapizi, mai agili pentru a oferi un mediu în care companiile să investească și ulterior să deservească piețe mai mari, a declarat premierul. Persoanele care muncesc în domeniul construcțiilor sunt expuși riscului de a primi salariile în plic, adică neoficial. Federația Sindicatelor Sindicons dă un semnal de alarmă privind impactul muncii la negru asupra pensiilor și lansează o campanie de conștientizare în școlile profesionale, solicitând în paralel verificări riguroase pe șantierele din întreaga țară. Potrivit datelor Federației Sindicatelor Sindicons, începând cu 1 aprilie anul acesta, salariul minim în sectorul construcțiilor constituie 8.000 de lei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat!

Alina Remia și Puia, genul ăla am ascultat la Kiss FM, frumoasa zi de joi, când e aproape weekend la noi, continuă, avem alte 3 super hituri, urmează imediat în playlistul nostru, un sărut cât o viață, 300 și Andra. Nicole Cherry, pic de dragoste. Dar și Alex Velea, Carnaval.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
11: Hyundai. În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe myib.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the hits.

Alex Velea Carnaval am ascultat la Kiss FM și mi-amintesc eu prin septembrie la început ziceam că nu vor mai fi atâtea grade Celsius. E ultima săptămână, erau vreo 21-22 grade pe atunci. Au greșit meteorologii, dar așa arătau site-urile de specialitate. Am greșit și eu că am spus acest lucru, recunosc. Iată că astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 19, iar mâine, sâmbătă și duminică, vom avea plus 21 grade în termometre. Vedeți cum e? Da. Să mai greșească în această direcție cei de la meteo. Permitem. Continuăm cu Dai Dai, number one-ul săptămânii în Kiss Top 40, Shakira și Burna Boy.

Lewis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este Ziua Internațională a Muzicii, stabilită de UNESCO încă din 1976. Dar tu știai că florile cresc mai repede dacă ascultă muzică? Într-un fel sau altul. Dacă în camera unde cresc ele e inclusă muzica sau e setat Kiss FM-ul acolo, să știi că ele cresc mai repede. Iar tipul de muzică pe care îl ascultăm ne afectează modul cum percepem lumea. Bă, eu cred că toți chisomanii au un mod de a percepe lumea, unul sănătos, frumos și ce mai. Dacă tot e Ziua Internațională a Muzicii, muzică să fie. Levitate de la Gran Eror și Antonia. I wanna...

0: Morandi, Miscale, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 14, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri, iar până atunci continuăm frumoasa zi de joi, cu mult soare dincolo de geamu și cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Delia Analog. Rămâi aproape!
1: Și nu

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cele 32 de raioane din Republica Moldova vor fi desființate și comasate în trei regiuni, nord, centru și sud. Municipiile Chișinău și Pălți își păstrează statutul actual, iar Găgăuzia își menține statutul special. Taraclia va fi reorganizată într-un municipiu de nivelul 2. Viziunea guvernului privind reformarea administrației publice locale de nivelul 2 a fost prezentată astăzi. Logica reformei a fost explicată de premierul Vasile Tofan prin patru obiective esențiale: mai puține regiuni, mai puține competențe la nivelul 2, mai puțin funcționari și mai puțină birocrație la nivelul 2 și, în consecință, primării mai puternice. Vasile Tofan a subliniat că unele servicii vor trece în responsabilitatea primăriilor, iar altele vor fi gestionate la nivel central. Același principiu se va aplica și în cazul bunurilor. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a explicat cum vor fi organizate cele trei regiuni. Regiunea Nord va cuprinde 11 raioane cu 514.000 de locuitori, potrivit recensământului din 2024. Sediul va fi la Bălți. Municipiul Bălți nu va face parte din această regiune, ci va fi o unitate administrativ-teritorială separată. Regiunea Centru va îngloba 13 raioane cu 670.000 de locuitori. Sediul administrativ va fi la Chișinău. La fel ca în cazul municipiului Bălți, municipiul Chișinău nu va face parte din regiunea Centru. Regiunea Sud va cuprinde 7 raioane cu 280.000 de locuitori. Sediul administrativ va fi la Cahul. Șoferii care tranzitează centrul capitalei trebuie să ocolească mai multe artere principale în perioada 2-5 octombrie. Traficul rutier va fi suspendat temporar din cauza pregătirilor și a desfășurării Zilei Naționale a Vinului. Poliția le recomandă conducătorilor auto să evite străzile în intervalele orare indicate, să utilizeze rute alternative de deplasare și să respecte indicațiile agenților de circulație. Organizatorii estimează că în acest an evenimentul va atrage aproximativ 200.000 de vizitatori. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Tare artiști din România, Smiley cu Reverie, am ascultat la Kiss FM. Apare în lumea muzicii ca și interpret solo în 2008. Până atunci, noi știam de Smiley ca membru al trupei Simplu. Cel mai curios este că numele lui adevărat, sau de buletin, este Andrei. Andrei Tiberiu Maria, născut în 1983. Așa, o mică istorie despre acest mare artist, ca să știi. Continuăm cu alte trei super hituri, F-Charm și Teoros, Doamne ferește!

0: Nichico de la DJ Goja și Jason Derulo. Dar și Disturbed, The Sound of Silence.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai zmeură, caserolă de 125 grame la 25,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Disturb the Sound of Silence am ascultat la Kiss FM. Bine că pe lângă lucrurile frumoase care se întâmplă astăzi, mai e și Ziua Internațională a Cafelei. Oricum îmi făceam o cafea și fără de asta, dar ca să știi că prima cafea s-a băut încă prin secolul al XV-lea în peninsula arabică Yemen. Iar boabele de cafea au fost descoperite mult mai devreme în Etiopia, prin secolul IX al XI-lea. Cum a fost descoperită? Un păstor care își păștea caprele a observat că acestea, după ce mâncau cultura respectivă sau planta și boabele, erau cumva mai capre, mai energizante, hai să le spun așa. Iar în Yemen, călugării au început să prăjească și să fiarbă boabele pentru a obține o licoare care să-i țină așa mai treji în timpul rugăciunilor de noapte. Pentru că și ăștia din secolul al XV-lea au observat că boabele de cafea și utilizarea acestor boabe te energizează. Uite așa, o mică istorie, ca să știi. Continuăm cu Migena de la Metro Gym și Super Saco.

Lazed și Mario, îmi place când am ascultat la Kiss FM. Apropo, Lazed lansează piesă nouă, se numește ea Sute. Un nou single trap în care artistul vorbește deschis despre propriul parcurs, despre munca depusă încă de la o vârstă fragedă, despre momentele dificile pe care le-a depășit și despre sacrificiile făcute pentru a-și urma visurile. O piesă personală, inspirată din experiențele de viață a lui Lazed și din toate etapele care l-au format ca om și artist. Așteptăm piesa în playlist-ul Kiss FM, iar noi continuăm cu Andia. M-am trezit aici.

Fady and We am ascultat la Kiss FM. Încă o oră spre final. În câteva momente dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și revenim cu No No No de la Nicole Cherry și Juno. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-544-48 mg-moldova.md.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Încă o oră mai suntem împreună. Sunteți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Sunt Lucian Dumitrescu și a treia oră de Kiss at Work a început chiar acum.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Ema și noaptea am ascultat la Kiss FM. Până noapte mai sunt vreo 4 ore și ceva. Ca să știi, astăzi soarele apune la 18:42, dar știi că după aia încă mai e lumină. Așa că mai avem până la noapte. Acum savurăm din această zi superbă și avem Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly imediat pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
11: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli!
12: Back to the hits!

Topic și Becky G, Sorry Papi, am ascultat la Kiss FM, cât pe ce să uit să vă felicit cu ocazia primei zile a lui octombrie. Totuși, nu e mare sărbătoare, dar am pășit într-o nouă lună a toamnei lui 2026. Și în tradiția populară românească, luna octombrie se numește Brumărel. Noiembrie e brumar, octombrie brumărel, așa ca să știi. Așadar, să fie și luna asta plină de momente frumoase. Continuăm cu Baby Don't Hurt Me de la David Guetta pe Kiss.

Piesă ce a rezultat în urma unei colaborări creative între Teo Roz, Alessandra și Domino, care semnează, apropo, muzica piesei. Versurile sunt scrise de Teo Roz și Alessandra, iar piesa vorbește despre presiunea cotidiană, dacă încă n-ai înțeles, dorința de a regăsi echilibru și locul în care sufletul se simte în siguranță, ca acasă. Continuăm cu Moving to the Sun de la Hugel pe Kiss, your number one hit radio. I'm

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Filet 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band, live, poamă călcată cu picioarele, povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
6: Pe 3 octombrie, sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live. Horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații

Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

Leize și Joe, mor după tine, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, după 16 vine colega mea Diana Dereș, iar eu tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado?

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cele 32 de raioane din Republica Moldova vor fi desființate și comasate în trei regiuni, nord, centru și sud. Municipiile Chișinău și Pălți își păstrează statutul actual, iar Găgăuzia își menține statutul special. Taraclia va fi reorganizată într-un municipiu de nivelul 2. Viziunea guvernului privind reformarea administrației publice locale de nivelul 2 a fost prezentată astăzi. Logica reformei a fost explicată de premierul Vasile Tofan prin patru obiective esențiale: mai puține regiuni, mai puține competențe la nivelul 2, mai puțin funcționari și mai puțină birocrație la nivelul 2 și, în consecință, primării mai puternice. Vasile Tofan a subliniat că unele servicii vor trece în responsabilitatea primăriilor, iar altele vor fi gestionate la nivel central. Același principiu se va aplica și în cazul bunurilor. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a explicat cum vor fi organizate cele trei regiuni. Regiunea Nord va cuprinde 11 raioane cu 514.000 de locuitori, potrivit recensământului din 2024. Sediul va fi la Bălți. Municipiul Bălți nu va face parte din această regiune, ci va fi o unitate administrativ-teritorială separată. Regiunea Centru va îngloba 13 raioane cu 670.000 de locuitori. Sediul administrativ va fi la Chișinău. La fel ca în cazul municipiului Bălți, municipiul Chișinău nu va face parte din regiunea Centru. Regiunea Sud va cuprinde 7 raioane cu 280.000 de locuitori. Sediul administrativ va fi la Cahul. Șoferii care tranzitează centrul capitalei trebuie să ocolească mai multe artere principale în perioada 2-5 octombrie. Traficul rutier va fi suspendat temporar din cauza pregătirilor și a desfășurării Zilei Naționale a Vinului. Poliția le recomandă conducătorilor auto să evite străzile în intervalele orare indicate, să utilizeze rute alternative de deplasare și să respecte indicațiile agenților de circulație. Organizatorii estimează că în acest an evenimentul va atrage aproximativ 200.000 de vizitatori. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Let You Love Me. Am ascultat împreună pe Kiss FM când dau startul unei noi ediții de Drive Time. Dana de Reșun, salutare. Pentru o secundă m-am gândit că astăzi e vineri. Cred că mă grăbesc în weekend ca fiecare dintre noi de altfel. Dar nu, e abia joi în calendar când e aproape weekend la noi. Un super concurs vine în foarte scurt timp, așadar pregătiți-vă. WhatsApp-ul, Telegram-ul, Viber-ul 0602 40284. Continuăm cu Magnați și Feoctist. Hai la joc!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, e timpul pentru concurs. Am pentru tine două bilete la un super eveniment. Pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi, cu o adevărată nuntă moldovenească, cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă vor urca Zinaida, Julia, Gabriel Nebunu, Dunaf Ben și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ Kirpich plus horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți dăm șansa să fii acolo. WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. Convinge-mă că tu trebuie să fii acolo printr-un gând, o propoziție, un catren care să conțină denumirea evenimentului Show Must Go On. Multă baftă, aștept răspunsul tău.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Publicitate.
1: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
8: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, hai să dau citire și câtorva mesaje venite la concursul nostru. Ne scrie Alexa: eu trebuie să ajung la Mimi, că merit și eu o evadare. La show must go on, promit solemn, fac show cât pentru o sărbătoare. Sau Diana: alege-mă pe mine, la Mimi să plec voioasă. La show must go on, promit să fiu cu minte, dar doar până îmi puneți vinul pe masă. Mulțumesc, Alexa. Ne scrie și Ion: eu vreau să ajung la show must go on, pentru că sunt sigur că un asemenea show nu s-a mai organizat vreodată, că vine la pachet și cu o nuntă moldovenească, plus vor fi și artiști de onoare. De mult nu am mai fost la o nuntă cu tradiții și chiar mi s-a făcut dor. Mulțumesc, Ion. Mai aveți puțin timp să comentați pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. De ce voi trebuie să ajungeți la show must go on? Un gând, o idee, un catren care să conțină exact denumirea evenimentului Show Must Go On. 0602404.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă mai asculti, continuă concursul nostru. Înainte să desemnez câștigătorul din această rundă, o să mai citesc câteva mesaje. Ne scrie Lili: salutare, cel mai cel post de radio, mulțumim. Show must go on ar fi ca o pastilă magică acum pentru mine. Știi cum e când sufletul cere. Știu, trebuie să-i dai show și focuri de artificii. Mâine e ziua anunții mele, ne scrie Lili. Și ar fi un motiv în plus, seară fantastică ca și voi să aveți. Mulțumesc foarte mult, ne scrie și Lilia pe Viber: show must go on. De ce să mă vorbească lumea prin sat când pot să ajung la Castel Mimi și să le dau eu un motiv de vorbă. Mulțumim, Lili. Ne mai scrie cineva: trebuie să ajung și eu la Castel Mimi, fiindcă exact în perioada aia revin în țară și poate mă face să rămân definitiv acasă. Ce bine ar fi. Cineva cu inițiala D, din Marea Britanie. Da? Ne mai scrie și Daniela: strugure dulce, vin Rubiniu, Kiss FM ne ține în viu, ridică paharul Moldova în ton, aici la Mimi, show must go on. Așa că să ne iasă și rima. Mulțumesc, Daniela. Și încă un gând: să fim mai buni și fericiți, cu suflet cald mereu unit, să fie pace sub cerul senin și voie bună cât în cap într-un vin. Adică o continuare a ceea ce ai scris, mulțumim mult. Așa, și încă un mesaj: din strugure și soare, din glie și neam, e vinul ce poartă Moldova peste hotar, cu gust de tradiție, cu suflet și dor, la Mimi, show must go on. Mulțumesc mult, Daniela, mulțumesc tuturor celor care ne-au expediat mesaje. În scurt timp vin să anunț și mesajul câștigător. Multă baftă, stați aproape!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Gata cu așteptarea, a venit momentul să-i dăm cezarului ceea cezarului, da? Și să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Astăzi au fost mai multe mesaje frumoase, totuși am decis să o premiez pe Cristina, cea care ne-a expediat următorul mesaj. La show Must Go On am ajuns cam așa pe la apus, s-a turnat vin în pahare, ca la mare sărbătoare și chiar eu am fost mireasă și am stat cu toți la masă și cu Gabriel Nebunu am dansat și chiuit și cu Zinaida Julea acolo m-am întâlnit, ca apoi spre dimineața să înțeleg că am visat, dar poate nu în zadar, poate eu am câștigat două bilețele scumpe la cel mai frumos castel, unde inima îți cântă, sufletul râde și el, că a ajuns la sărbătoare, la o nuntă Campovești, într-o zi plină de soare și doruri moldovenești. Mulțumesc, dragă Cristina, pentru acest vers frumos, pentru această poezie care chiar m-a convins că tu trebuie să ajungi acolo. Cele două bilete sunt pentru tine și cineva drag ție. Dragilor, vă reamintesc, evenimentul va avea loc pe 3 octombrie la Castel Mimi și va fi acolo o adevărată nuntă moldovenească. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Noi continuăm cu hiturile. Stați aproape!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-54-4-8 mg-moldova.md. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
11: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
12: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Guvernul mizează pe o rezervă de apă acumulată la hidrocentrala de la Dobăsar, pe care o va putea folosi în cazul în care situația de pe Nistru se va complica. Premierul Vasile Tovan a reafirmat că autoritățile nu mai pot conta pe creșterea deversărilor de la Novodnistrovsk, întrucât nivelul lacului a coborât la un nivel critic. Trebuie să înțelegem că deja de aproape 2 luni de când au început aceste discuții cu situația complicată pe Nistru, am forțat partea ucrainenă să ne dea mai multă apă decât primeau ei la Novodnistrovsk. Toată lumea trebuie să înțeleagă, de aproape 2 luni în lac intră 25-30 de metri cub de apă. Lacul, care în mod normal este la 122 de metri, acum a ajuns la punctul critic de 111 metri, ceea ce creează riscuri tehnologice pentru stația de acolo, a declarat premierul. Conducerea Energocom rămâne deocamdată neschimbată. Premierul Vasile Tovan spune că nu există o decizie privind schimbarea directorului întreprinderii Eugeniu Buzatu, deși recunoaște că sunt probleme care trebuie soluționate în ceea ce privește achizițiile de gaze. În același timp, premierul spune că Energocom trebuie să-și schimbe modul în care cumpără gazele, astfel încât Republica Moldova să fie mai bine pregătită pentru perioadele următoare. Printre soluțiile analizate sunt și contractele pe termen lung. Activitatea lui Buzatu a ajuns în atenția presei și din cauza veniturilor obținute la Energocom. Potrivit informațiilor publicate în investigații jurnalistice și declarațiilor de avere, acesta a încasat anual aproape 1,2 milioane de lei de la companie. Republica Moldova va fi sub cod galben de înghețuri în zilele de 3 și 4 octombrie. Potrivit avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie, în orele nocturne și ale dimineții izolat se prevăd înghețuri în aer și la suprafața solului, cu intensitate de -2, -1 grad Celsius. Meteorologii precizează că înghețurile vor fi înregistrate izolat, atât în aer cât și la suprafața solului. Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială a instituției. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Timbaland și Nelly Furtado, Give It To Me, am ascultat împreună pe Kiss FM, am vorbit de una de alta, dar n-am pomenit de faptul că astăzi e prima zi din octombrie și trebuie să spunem bine ai venit octombrie, luna în care diminețele devin așa mai răcoroase, serile mai liniștite, iar culorile parcă se văd un pic mai frumos. E luna în care învățăm din nou că și schimbarea poate fi frumoasă. Vescan și Bianca Mareș, absența ta în continuare, stai aproape.

0: Canto Delfilor, am ascultat împreună pe Kiss FM, am băut ultima cafea pentru ziua de astăzi și a avut fix efectul invers. Mi s-a făcut somn, cred că s-au descărcat bateriile de tot. Cu siguranță ai avut și tu momente din astea când nu te-a luat cafeaua. Să ai o seară frumoasă, drum bun spre casă și să-ți încarci bateriile de la reuniunea și comunicarea cu cei dragi. Eu ți-am pregătit în continuare noaptea de la Emma. Bună și se crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Vom asculta și un sărut cât o viață de la Trei Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
0: Nu lipsește de Motans cu Ține-mă minte.
1: Cât de bine era.
2: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
4: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău. Pentru

0: Deșeunde.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
3: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
2: Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
7: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
9: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
10: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Emma, cu Noaptea am ascultat împreună pe Kiss FM. N-aduce noaptea cât aduce clipa, dacă să parafrazăm un proverb. Dragilor, ce ne aduce, ce ne prognozează de altfel meteorologii la capitolul vreme pentru următoarele zile? Maxima termică va oscila în jurul valorii de 20 de grade Celsius, dar avem cod galben de înghețuri în perioada 3-4 octombrie. În orele nocturne și ale dimineții, izolate în aer și la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -2, -1 grad Celsius. Altfel spus, toamna și intră tot mai mult în drepturi. Jamaican de la Hugel în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

0: sărut cât o viață de la 300 și Andra. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 1 octombrie, este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. O zi care ne amintește să privim cu mai multă căldură spre oamenii care au adunat în suflet ani, povești și lecții de viață. Poate că nu le spunem suficient de des, dar în spatele fiecărui părinte, bunic sau om drag se află o poveste care ne-a făcut într-un fel ceea ce suntem astăzi. Să le oferim așadar timp, răbdare, o îmbrățișare și un simplu ce mai faci, uneori pentru că cineva aceste câteva cuvinte pot însemna foarte mult. La mulți ani celor care ne-au arătat că timpul trece, dar iubirea rămâne. În continuare pentru tine, BTS cu Swim, ascultă Kiss.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Nu rata ofertele cinstite la Local. Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8, mgkratimomoldova.md.
7: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
9: Bun. Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
11: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
12: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
13: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
14: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine, cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Back to the hits.

0: Chisa pe masculți, este ora 18 în Chișinău și în toată țara, să ne fie drumul spre casă și spre această seară de 1 octombrie liniștit, bun și doar cu gânduri senine de la mine pentru tine în continuare cele mai tari hituri.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

și Jay-Z, Umbrella. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că cele mai bune discuții încep de multe ori cu o cafea. Astăzi, 1 octombrie, e ziua internațională a cafelei și ce poate fi mai frumos decât o cafea cu un om drag? Să stai la povești, să râzi, să vorbești despre toate și despre nimic și să uiți puțin de ceas. Pentru că, până la urmă, nu cafeaua ne adună la aceeași masă, ci oamenii. Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly, în continuare, stai aproape!

0: lipsește Simza cu Fire Fire.
1: Publicitate. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.

0: tehnologia LG, doar la Enter!
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.

0: 0% за выдачу. Один кредит, один платеж. Выгоднее и проще в управлении. Подробности на fincombank.com. Fincombank. Умные решения для вашего бизнеса.
1: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu!
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
5: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 54 48. Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
8: Hyundai. De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără

0: aplicația în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea Illy. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the hits.

Don't Stop the Music de la Ariana, am ascultat împreună pe Kiss FM. Există lucruri pe care nu le putem explica în cuvinte, dar le putem simți într-o melodie. Astăzi, 1 octombrie, este Ziua Internațională a Muzicii și poate că asta e magia ei. O piesă ne poate schimba starea, ne poate duce într-o altă perioadă din viață sau ne poate aminti de un om drag. Muzica nu ne întreabă ce vârstă avem, de unde venim sau cum ne-a fost ziua, pentru că ea nu se ascultă doar cu urechile, dar se ascultă cu sufletul. Love, Don't Let Me Go în continuare de la Angelina Jordan. Ascultă Kiss!

0: Acum, ascultând această melodie de la Tania Turtureanu, mă întreb și te întreb, cui ai vrea să-i adresezi acest mesaj? Ce frumos ar fi dacă ne-am vedea fiecare de grădina sa! Cu siguranță că există cineva în viața ta! Ce frumos am ascultat pe final de Drive Time! Dana de Reș, sunt, îți doresc o seară frumoasă, plină de lumină și să fie acolo în suflet și bucurie și puțină magie în casa ta! Te-am pupat, ne reauzim și mâine pe Kiss FM, tot de la 16, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9 acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 0228096000 sau pe site-ul grandpremium.md.
2: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
3: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: care fi avut aripi.
1: S-a dus, s-a dus și aia e, gata, a venit luna lui octombrie. Aia și astăzi am avut o vreme, parte de vreme foarte, foarte frumoasă.
0: Foarte interesant, aș putea zice, pentru acest început de octombrie, dar parcă văd că în două săptămâni ninge.
1: Sper că nu.
0: Știi cum se întâmplă?
1: Uite, dacă vrei să începem cu un mesaj pozitiv, venit în căsuța de mesaje de la reclamații, de reclamații la muzică.
0: A, condica de reclamații, așa?
1: Pozitiv, ca să zic așa. Ne-a dat Tibi un mail și a zis: nu mai băgați melodiile alea cu Mami sunt oreador și aia cu Shakira unde enumără toți jucătorii, Ionel, Gigel, Costel, vă dau ăștia bani să-i promovați, chin pe alt post când aud așa ceva.
0: Băi, Shakira chiar mi-a trimis niște bani azi pe Revolut.
1: Exact. Tibi, nu știu dacă ne asculti, dar să știi că și alte posturi de radio dau exact aceeași muzică. Asta sunt hiturile, asta vor oamenii să asculte. Deci,
0: hiturile momentului și vara prin care am trecut și campionatul mondial de fotbal și Shakira, care este mereu responsabilă pentru imnurile acestor campionate și da, așa că mi-am mai uitat pe Revolut de la ea, Shakira, de la Shakira.
1: Mai zic de Shakira ca să pentru că e joi și e retro la noi, astăzi facem cu muzică retro. Nu ne mai lungim, dăm cu piesele și vă povestim în 6 minute despre ce e.

0: aflăm cu timpul în următoarea piesă. Știi, să vine cu partea a doua din sezonul ăsta.
1: Să ne spune, băi, Sumasă.
0: Sau, nu, Sumasă era alt artistă. Cine era? Sumasă era, zic, cu piesa aia cu Domino.
2: Teoroz.
0: Teoroz era Sumasă, exact, așa. Da. Hai cu mesajele, start dedicația pe WhatsApp-ul 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM. E nebunie exact cum se întâmplă joia. Dar primul mesaj nu are legătură cu seara de retro. Hey Kiss Kiss, prima zi de facultate a decurs bine. Vă pup, Nico a avut dreptate. Cred că Nico i-a zis, bă, stai că o să fie bine pentru octombrie, să fie bine la școală. Și iată că așa a fost, Alexia, te pupăm.
2: Păi n-are cum să nu fie bine când e, când facultatea începe joi. Cum e asta? Adică prima zi de facultate e joi, mâine e vineri și gata, weekend, ce e asta?
0: Shakira, domnul Daniel, apropo de piese, Shakira nu mă deranjează, dar aia cu toreadorul m-a spart să moară veta. Și altcineva, râdeți voi, râdeți, dar noi schimbăm radioul când intră Shakira cu Dai Dai. Oh, Alex din Prahova, dar nu mă mut, tot cu voi rămân, hai cu joi, vrea Nana Remember the Time.
2: Oh, bine.
0: De pe vremea când am magnetizat o casetă pe care am descoperit-o că se lipește magnetul de ea. Și cânta aproape invers. Era un reverse. Da, încercăm puțin mai încolo. Noi până în ora 20 strângem, culegem piesele voastre retro anii 90-2010.
2: Eu aici în căsuța de mesaje am doar piese care, doar mesaje care cer piese retro, așa că le ținem pentru ora 20. Am zis așa, exact cum a zis și DJ Ang, momentan doar strângem piesele și mesajele care conțin piese retro și le vom difuza după ora 20. Ce am mai vrea de la voi, că tot ne-a dat Ana Moga această pasă, spuneți-ne în mesaje care era porecla voastră când erați mici, când erați copii, ce porecla aveați, dar, mai ales dacă e ceva și din comun, ceva
0: tot cu retro, tot se leagă, da, de perioada retro. Ce poreclă aveați în copilărie și eventual o piesă retro anii 90-2010 și poate și o poveste legată de piesa aia. Haideți pe WhatsApp 0722 20 60 20 sau în aplicație, nu?
2: Exact, și în aplicația Kiss FM avem

0: nici nu-mi dau seama exact. Nu,
1: bine, mai sunt cluburi.
0: Ce cluburi mai sunt? Eu încercam să-mi dau seama ce muzică să mai ascultă în cluburi. Acum, eu cred că ușor-ușor depinde cum te duci cu setul, în ce zonă te duci. Eu cred că poți să...
1: Mai sunt cluburi să... sau sunt, de fapt, locuri de luat masa? Știi, adică... Hai să vedem de mesaje.
0: Băi, a venit mesajul serii, nu se poate. Exact acum, la 7:27 de minute, de la Mădălina. Bună seara, Kiss FM, Andra și 3 Sud-Est.
1: No, asta e glumă deja. Deci, toate mesajele, de... toate mesajele care vin la Kiss Kiss Dinamic și conține această piesă sunt la categoria glume.
0: Pamflet. Pamflet, fi considerate, da. Pamflet.
1: Pentru
0: okay.
1: că n-ai cum. Noi toată vara de 3 luni spunem că această piesă este exasperantă, este prea cerută și sunt tot felul de boți și roboți care vin cu mesaje.
0: Nu sunt oameni.
1: Salutare, Gabi din Torino, măgaru mă strigau. Băi, foarte frumos. Continuăm faza cu poreclele pe care a început-o Ana Moga.
2: Porecla mea era scrici, pentru că prietenii îmi spuneam scrici, că eram mai mic, mi-a cumpărat mama o pereche de teneștii bocanci.
1: Așa, teneștii bocanci.
2: Și semănam cu scrici ăla din Salvați de Clopoțel.
0: Ah, da,
1: Doamne,
0: aveam și eu niște cunoștințe, tot așa, cu porecla asta.
1: Salvați de Clopoțel.
0: Acum am dat seama de unde vine scrici.
1: Da,
0: bună, ca nume, ca, nu știu, ca poreclă, mi se pare foarte cool. Caterinca, așa, scrici, sună într-un fel, știi?
1: Salutare, scorpionilor, Costi din Grădiștea. Porecla mea este troleu din grădiniță, mi se spune așa. Ne-a întrebat doamna educatoare ce vrem să ne facem când vom fi mari și eu i-am spus că vreau să mă fac troleu. Atunci când a fost eu în grădiniță, era tovarășa educatoare și în clasa a patra a devenit doamna învățătoare. Bă, da, sună mai frumos doamna, adică da, trebuie să recunoaștem că această schimbare a fost de bun augur, nu?
0: Adevărat, adevărat.
1: Mai sunt multe mesaje, ne întoarcem la ele puțin mai încolo. Încep să vină și piesele retro pe care le strângem, dar avem și pe Olix cu aplicația.
0: Da, să vedem, ne uităm aici în aplicație, să vedem ce mesaje avem care nu conțin piese. Uite, Corina Bordeianu, vă iubesc, vă ascult în timp ce fac mâncare. O seară bună să aveți, Corina din Asti, Italia, ne cere Carnaval de la Alex Velea. Nu e piesă retro, așa că s-ar putea să o avem astăzi pregătită în playlist. Rămâne să vedem. În rest, doamne, mă uit aici pe mesaje, avem niște piese.

tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8 și jumătate la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: antrenez vocea. Salutare, încă din grădiniță mi se spunea Piki, dar nu mai știe nimeni de unde vine. Ne salută Ionel din Dej, apropo de poreclele pe care le continuăm de la Anamoga. Și îl avem pe neobositul.
1: Salutare, Kiss FM. Am cea mai frumoasă poreclă. Până la vârsta de 18 ani.
0: Știm, știm.
1: I-am, por-

0: deci, ai, ai un pic de răbdare.
1: Știu că ai mesaje acolo, ai și dedicații audio.
0: Până la mesajele care vin de pe, de pe WhatsApp, am un mesaj special pentru nașul meu, e ziua lui.
1: Oh!
0: Domnul Alex Nanu, cel mai tare implantolog dentar de aici, de, nu știu dacă din București, dar de aici, din zona asta unde stăm noi cu radio-ul. Cel mai tare, am făcut și eu niște implanturi la el, nu, nu-i fac reclamă, îi spun doar la mulți ani, la mulți ani, Alex, să fii sănătos, să trăiești.
1: Hai să cântăm, mulți
0: la cât mai multe implanturi acolo, trebuie să mă duc trebuie să mă duc să-mi scoată un dinte și să-mi pun un implant în curând.
1: Deci de-aia făceai reclamă.
0: Da. Nu, că nu face gratis, stai liniștit, deci nu e, nu de asta. Păi fac reclamă că e nașul meu și că mi-e drag și că... Bă, și că e ziua lui, deci hai să cântăm.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la multe implanturi.
0: Avem pauză de făcut.
1: Este foarte mișto până în ora 20. La 20 începem și mixul și avem și hiturile voastre retro anii 90, 2000, 2010.
0: Dacă vă era dor de Toreador, rămâneți pe Kiss FM. Vine imediat piesa, știm că vă place, știm că vreți să o auziți.
1: Atenție, pregătiți-vă.
0: După Toreador.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: De ziua cafelei, cafeaua ta de la Vento îți poate aduce un aparat ILE acasă. Pe 1 octombrie, cumpără o cafea în orice stație Vento și participă la extragerea unuia dintre cele 4 aparate de cafea ILE. Savurează cafeaua preferată și lasă norocul să te surprinde. Oferta este valabilă doar cu cardul Vento.
9: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
10: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: piesă cu trompetă, dar am auzit că e foarte faină, dar eu nu cred că știe nimeni piesa asta. Nu cred că am mai auzit-o nimeni până acum.
1: Multe piese au trompete în ele. Acum eu știu ce piesă fi cu trompeta.
0: Să fie DJ Sava, să fie...
1: Sava cu Raluca, nu, parcă...
0: Da, adică... Ce piesă
2: să fie asta, mă?
1: Nu mai știe nimeni, că oricum a schimbat toată lumea postul de vreo. Băi, mai cine...

0: capul, pentru că avem deja foarte multe mesaje primite. Ne-a trimis, uite, am un mesaj de dat acum, așa că tot încă n-am intrat în ora 8, de la Rareș. Ia, stați așa, să auziți ce mesaj ne-a dat vocal.
1: E la radio.
0: Stai așa, să-l punem de la început.
1: Sunt în mare fan Kiss FM și Einzweitrei trebuie să fie la radio.
2: Einzweitrei.
0: Einzweitrei. Dar ne-a și zis că eram curios la ce piesă se referă.
2: Modo.
0: Einzweitrei.
2: Einzweitrei.
0: Einzweitrei este piesă de la Eurovision, cântată, nu mai știu exact de ce trupă.
2: Ok.
0: De acum, de la...
2: Foarte frumos.
0: Așa, doar că astăzi este seara retro și dăm doar muzică retro acum. Doar request-uri retro primim și am primit deja foarte multe.
2: Ce înseamnă retro? Că... Înseamnă anii 90, 2000, 2010.
0: Exact.
2: Eventual și povești. Nu ne-ar plăcea să ne trimiteți o amintire din vremea piesei pe care o cereți, poate și o poreclă pe care o aveți în copilărie. Eu știu, dacă vreți să le combinați poreclele cu piesele retro, nu ne supărăm. Dacă vreți să ne spuneți doar piesele, cum am primit pe WhatsApp-ul Kiss FM, Ace of Base, Happy Nation. Punct.
0: Am mai văzut și eu,
2: bună,
0: da.
2: Bună seara
0: și dragoste,
2: vă pupăm și ce fai faceți.
0: Frumos și de bun simț e să ne și spuneți niște cuvinte, nu doar așa ne trântiți numele piesei. Că
2: poate
0: suntem, să știți că și noi suntem toți oameni, nu AI.
2: Exact, dar bine, acum, poate sunt oameni care sunt la volan și n-au timp și scriu repede, repede, repede piesa.
0: Apropo de asta,
2: dacă ești la volan, poți să dai un mesaj vocal.
0: Și cu AI-ul vorbești frumos, dacă stai bine să gândești. Salut, uite, te rog frumos, ajută-mă cu o chestie, cu nu știu ce, nici cu AI-ul nu vorbești așa.
2: Ai cum, când i-or face corp de robot lui chat GPT.
0: Atunci te-ai scumpit de chat-ul după noi.
2: Bine, după tine te-a spus după colț, stai așa. Cine te urmărește? Chat-ul.
0: Chat-ul. Bun, avem o piesă, aș zice că e hit remember, are niște ani deja de când o avem în playlist. 4 ani.
2: Mai exact, se lansa pe 22 iulie 2022.
0: Ok.
2: Deci are 4 ani și vreo 2 luni. Ce piesă o fie asta?
0: Ce piesă să fie? Meduza avem!

0: piesele voastre anii 90-2000-2010. Încercăm să rămânem în zona asta anii 90 până în 2010.
1: Până în ora 21 încercăm să difuzăm cât mai multe piese și avem multe mesaje primite de la voi. Începem cu DJ Young, să vedem un mesaj de pe WhatsApp, unul din aplicația Kiss FM.
0: Facem unul unul ca de obicei. Da. Alex din Prahova, revenim la el din vremea când a magnetizat o casetă. Ce se asta? I-a stricat tot ce conține caseta aia audio
1: și se auzea așa foarte ciudat.
0: Da, a descoperit că

0: pentru Alex din Prahova.
1: Wow!
0: Băi, Nana, îți dai seama, erau niște trupe în anii 90 care se întâmplau să fie din Germania, dar cu artiști americani.
1: Exact. Ha, chiar da.
0: C-Block, Nana, Down Low.
1: Ce am mai văzut? Am văzut un mini documentar recent, uite, nu mai știu, tot așa, despre o trupă din perioada aia.
0: Hi, remember the time, la Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, yeah. Retro la noi.
1: Trupa asta despre care am văzut în documentarul, tot așa, avea artistul principal, era un băiat de culoare, adus din Statele Unite.
0: Astea au fost vremurile, da. Muzica Eurodance se întâmpla doar aici în Europa și a cucerit toată planeta.
1: Hai,
0: ne amintim de vremurile alea.

0: tot Nana am cerut și eu. Bravo, bine, deci nu sunt singura.
1: Dar fii atent, ce înseamnă, înainte de a cere Nana, ce înseamnă efectul pieselor din playlist asupra ascultătorilor?
0: Mami, mami, cele, ai, ai, ai, ai.
2: Mami, cineva cele, care n-a schimbat postul.
0: Bine, băieții.
1: Bine, te bufăm foarte tare, bravo.
2: Hai, acum deci, rândul lui Olix. Vedeți de ce încă difuzăm piesa aia? Că încă, e o piesă care încă place ascultătorilor.
1: Și foarte catchy, adică da, rămâne în cap, prinde, e nebunie cu ea.
2: Costi din Grădiștea, unul dintre primele mesaje din această seară. Salutare scorpionilor, se știe, Kiss FM radio numărul 1 din istoria radioului. Aș vrea și eu o piesă frumoasă cu holograf. Pentru tine și pentru toți ceilalți ascultători, chiar acum, o piesă pe care nu cred că ați mai auzit-o de ceva timp.
1: Aș spune, eu zic că e cea mai frumoasă piesă holograf. Yes. Pentru mine cel puțin.

0: și piesa asta întreagă.
1: Wow, wow, ce piesă.
0: Hai cu mesajele, avem porecla mea era Pinky și melodia este asta, Diana. Pentru ea am pus voltaj 20. După care va fi rândul Iolix și facem așa alternativ o dedicație retro de pe WhatsApp-ul Kiss FM, următoarea din aplicație, din căsuța de mesaje, pentru că vorba jingle-ului.
2: Dacă e joi, e retro la noi. DJ Young și Iolix mixează piesele pe care tu le ceri pe WhatsApp și pe kissfm.ro.
0: Hai, toată lumea cântă!
1: E

0: a fost imnul Kiss FM acum 3 ani, pentru că în curând împlinim 23, dar acum 3 ani cei de la Voltaj au refăcut piesa.
1: Am 23 de ani, încă un pic, încă o lună. Avem dedicație, ia, poți să-i dai drumul deja. Cineva foarte simplu, într-un mesaj care conține 5 cuvinte, a zis: Adrian, dragostea din 3, ozon, dragostea din 3. Asta e tot ce a scris.
0: Okay.
1: Punem piesa, suntem siguri că nu doar Adrian își dorește să o audă. Pentru tot.

0: urechile mi se spunea și încă mi se spune Firicel și câteodată Mr. Bean când mai fac ca și Mickey Mouse, dar mai tot timpul Firicel din Las Fierbinți. Și e doar pe urechile, n-am nicio legătură cu temperamentul lui Firicel din film, poate doar râsul lui. Ok, seara faină, Răzvan din Belgia.
1: Bun,
0: și ne mai spune că în aceeași categorie de trupe din Germania cu soliști americani se întâmpla să fie și la Bush. La Bush era din Germania cu soliști din America de Nord, într-adevăr, și am zis că pentru așa mesaj frumos să-i punem piesa... Marele hit la Bush, 95. 31 de ani.
1: Oh my god.
0: Be
1: ce nebunie de piesă.
0: Și o știe toată lumea și după atâția ani.
1: Kiss, kiss in the

0: NND, vino la mine!
1: Mama, a rămas marele hit NND.
0: Exact.
1: Eu știu dacă Delia a avut o piesă în care era ei uriașă, care să fie mai mare decât piesa asta. Nu știu, acum...

0: care îi amintește ei de vremurile cu soțul, cu 19 ani de căsătorie.
1: Împrumutată de la colegii de la Magic FM, Lian Rimes, How Do I Live? Ascultăm chiar acum.
0: Hai cu boxele la maxim sau cum vreți voi, o melodie de luat iubita la dans.

0: muzica pop în anii 2000 avea alt sound.
1: Da.
0: Se simțea diferența, nu mai era treaba cu 90, dar acum mergem la o piesă din 90.
1: Oh, avem Dr. Alban, It's My Life, o piesă pe care, hai să vedem cine ne-o cere, că s-au dus multe mesaje aici. Adina de la Roma, pentru familia mea, soțul meu, Alin, băieții mei, Mateo și Robert, vă iubesc pe toți. Din 1992, așadar, Dr. Alban, It's
0: My Life. Da, băi, a rămas clar, marele lui hit.
1: Și uite că am avut mai devreme NND, Ana Maria, bună seara, dragilor, piesa pe care o propun, Nu vreau să te pierd, de la NND, am avut, vino la mine, eu zic că se pune, Ana Maria, te pupăm!
2: Dacă e joi, e retro la noi. Kiss, kiss in the mix.

0: FM. Aș dori și eu o dedicație.
1: Te pupăm.
0: Pentru mine.
1: Așa.
0: În seara aceasta mă întorc de la noi.
1: Bravo. Bun.
0: Și vă iubesc.
1: Wow.
2: Ce tare!
1: Așa că m-am topit, du-te de aici că m-am topit, deci nu se poate una ca asta, te pupăm, ești incredibilă!
2: Hei, salutare tuturor!
3: Salutare, Miki!
2: Kiss, kiss, tita, miss! Cu Ricci, Ion și Ori!
1: Dar e Daniel din București, mai e cineva care face ca...
2: Nu
1: e Răzvan din Belgia, este Daniel din București, mai avem oameni care vorbesc așa subțire și...
4: Salut, băieți!
1: Bună seara!
4: Extraordinar cu muzica voastră de calitate!
1: Mulțumim!
4: A fi minunat! Dacă ați avea plăcerea să ascultăm împreună Rihanna, Please Don't Stop the Music.
1: Da, domnul Alex.
4: Fain, vă salut, Alex, este Nicolau Mare, care este pe drum spre România.
1: Drumuri bune, domnul Alex.

0: astea mișto pe care voi le cereți. E rândul lui Olix acum.
1: Sperăm să nu vă supărați pe noi că punem așa câte un pic din fiecare, dar avem foarte multe mesaje și încercăm să dăm fiecărui ascultător câte o, măcar câte un pic din fiecare piesă.
0: Măcar câte un refren.
1: Ana din Ulm, Germania, în momentul ăsta zice: nu mi-amintesc nicio piesă, sunt obosită, sunt varză, dar transmiteți ce piesă vreți voi, toate sunt frumoase și le ascult cu drag pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Ana Gorea din Ulm, Germania, vrea o

Timișoara! Mă, băieți, vreau melodia următoare. Faceți seriile de joi mai frumoase tuturor. Mulțumim, vă salut, Cătălin Timișoara de la Olix de acasă. Ce piesă și-a dorit el? Ce crezi tu după intro-ul ăsta? Ce

0: aud melodia asta, mi-aduc aminte când au fost băieții invitați în platou la Teo, pe vremea la Pro TV.
1: Da.
0: Și cântau cu Teo, îi cântau ei. Deci nu poți să uite emisiunea aia. Hai să vedem ce ne zice Olix.
1: Cred că poți să și pornești. Adrian, salutare, sunteți și mai tare. Vă ascult în fiecare după amiază din Rotterdam, Olanda. O piesă absolut superbă. Dire Straits și Sultans of Swing.
0: Băi, dar asta este o piesă de... Ce vorbești, da, mă, ești nebun?

0: dedicație cu băieții, cu toată gașca acolo. Stai așa că dai drumul prea repede. Avem timp.
1: Salut, băie, s-ar putea, dacă s-ar putea pentru noi și pentru toată generația din anii 92-93.
0: Așa.
1: It's my life.
0: Băi, ce bine că a fost. A
1: și
0: fost,
1: că în perioada aia am fost soldat în termen în București, în prelungirea Chencea.
0: Mulțumesc, ce vremuri. Te pupăm, seară frumoasă. L-avem pe Andrei, care ne cere piesa asta. El a zis așa: alegeți voi dintre Andrei, Noapte de vis, din străfundurile minții, ne zice.

0: playlistul vostru de la Olix dedicație.
1: Viorel din Simeria, că a zis că și-a făcut lista până aproape de finalul anului. Seară frumoasă scorpionilor, vreau și eu o melodie. Pretty Young Girl, Bad Boys Blue. Vă mulțumesc frumos.
0: Din neantul muzicii, da, disco.
1: A luat-o iar de la

0: De cum? 2008, deci deja are aproape 20 de ani. 19 ani, sigur.
1: Eram la Kiss FM când era piesa asta.
0: Eram de 5 ani la Kiss FM. Eram deja bunici.

0: cerut voi, ați făcut playlist-ul și ne-am amintit și noi de niște piese pe care nu le-am mai auzit de multă vreme. Chiar vă mulțumim.
1: Mai avem și după ora 21 de difuzat câteva piese cerute de voi. Până atunci ne întoarcem la hiturile momentului. Ne-a cerut Alex Velea Carnaval, avem. Ne-a cerut 300 și Andra, avem. Avem și Alina Eremia cu Puia, chiar acum genul la remixul Moțu și Cristinițul la

0: super voce. Și, bă, sincer, în epoca AI, în care toată planeta face muzica acum cu sună, cu audio, cu toate aplicațiile astea care fac o melodie în jumătate de minut, să apară voci umane reale care să sune așa, sincer, este mare, mare lucru. O să începem să apreciem din ce în ce mai mult vocile și talentul uman.
1: Eu am rămas, așa că ai zis tu că e un munte de talent și am intrat să-l caut, să văd cum arată și adevărul e un munte, e mers la sală, se vede.
0: E tras, e frumos, are și voce, arată și bine. Bine, acum artiștii n-au cum să arate rău.
1: Nu, dar acum mai în glumă, mai în serios, tu n-ai zis-o la modul fizic, ai zis că omul chiar este mega talentat, ceea ce este absolut adevărat.
0: Oi, ce voce, n-ai,

0: aplicația Kiss FM, vă înscrieți.
1: Să ascultați Kiss FM foarte, foarte atent, să prindeți piesele cu pupic și dacă vă sună colegii noștri, trebuie să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic.
0: Piesă în care s-a auzit
1: înainte să fiți voi sunați. Care a fost piesa? Voi trebuie să știți, trebuie să le notați, să fiți foarte, foarte atenți. Vă ținem pumnii, baftă tuturor celor câteva mii de înscriși deja. Mâine avem așadar 300 de euro în matinal. Treziți-vă, ascultați și luați-le banii! Hai.

0: Kiss in the Mix.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Și hai să vedem ce mesaje, ce nebunie se mai întâmplă pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație, cu piese retro, cu dedicații, cu tot ce vreți. Băi, este măcel.
1: Salut, trei sud-est, amintirile. Cred că m-am îndrăgostit prima oară, eram copil.
0: Pe această melodie te-ai îndrăgostit prima oară. Trei sud-est revine, mileniu 3. Că se lansa în 1999, nu de alta. Adică încă nu eram în mileniu de acum.
2: Corect.
0: Ți-ai seama de când cântă băieții ăștia din anii 90, din 95-96?
2: S-au despărțit, s-au împărțit și au revenit.
0: S-au împăcat, au făcut banul. Hai, dați-o la maxim, amintirile mă răscolește.
2: Kiss, kiss,

0: piesa asta în mod sigur se împlinesc 30 de ani. Hai să vedem, Olic, ce mesaj ai acolo în aplicație.
1: În aplicație ne-a scris Ichim Mircea, binecuvântări infinite către voi toți cei din cadrul acestui post de radio. Aș dori două piese, dar noi am ales una singură dintre ele, că n-avem atâta timp. Cât timp să și ai? Ia uite ce piesă frumoasă. Domnul Frank Sinatra ne cântă My Way chiar acum. Pentru Mircea.
0: Doamne, ce piesă. Dar e foarte veche asta, nu e...
1: Este.
0: 90-2000.
1: Mai
0: 60, așa.
1: Da.

0: momentul. E timpul să ne întoarcem la hiturile care...
1: Nu,
0: să ne întoarcem la playlist, avem Shakira și Burna Boy, Die, Die.
1: Oamenii posturi, vorbim frumos, nu schimbați posturi.
0: Avem un remix. Băi, o să vă plac. E mișto remixul DJ Dark pentru piesa asta. Dați-o la maxim, e party, e joi, e weekend, e retro.
1: Kiss, Kiss Remix, hai, rămâneți cu noi.
0: Pe programul 2 Kiss FM.

0: Da.
1: Îți dai seama că e folosit de spaniol ca flirt, așa, da, adică da. Hei, morenito!
0: Morenito!
1: Que paso!
2: Ne facem încălzirea pentru nunțile pe care le avem și la care avem de mixat în acest weekend. Uite, asta mi se pare o piesă bună, așa, de a antrenat oamenii la dans. Ina Morenito. Și după aia Jason Derulo, Sexy for Me, pentru tineri, cu siguranță merge acolo, așa, o piesă lascivă. N-ai mai zis de mult asta cu piesă lascivă.
1: Păi, dar cât să mai folosim aceiași termeni, da, avem nunți în acest

0: multe nunți în perioada aia și să nu mai știi la care trebuie să te duci?
1: Nu neapărat să încurc locațiile între ele, ci da, să fiu la o locație care era vecină cu locația la care trebuia să ajung.
0: Erau mai multe săli sau ceva?
1: Da, erau mai multe săli, dar eu pentru că ajung oricum cu noaptea în cap, n-a fost nicio problemă, oricum ajung pe la 4.
0: Și acolo și la nunți te duci cum vii la radio cu 3 ore înainte?
1: Tot așa, n-ai cum, eu sunt primul, deci...
0: Păi, foarte bine, înaintea mirilor, clar, înaintea plenerilor, înaintea ospătarilor, tu mi-a dat-o cu ospătorii, de fapt.
1: Ultima oară am întrebat dacă au cheia de la local.

0: final de party, de săptămână.
1: Tu zici asta de multe ori, că vai, că ce păcat, că uite, se termină săptămâna pentru noi, că nu știu ce. În primul rând că ne jură ascultătorii care merg și mâine la muncă, ca orice om normal. Bine, și noi muncim mâine, dar avem alte treburi de făcut acasă, mai... Na, muncim de acasă, producții, chestii. În al doilea rând, vezi că s-ar putea să ne cheme să venim și vineri, dacă mai zici de multe ori că...
0: E bună ideea asta, deci să nu mai spunem, da? Bine, muncim și vinerea, gata, nu mai. Deci nu se termină săptămâna, muncim la unison cu toți ceilalți, da, care muncesc și vineri. Dar măcar să fie vineri zi scurtă, mă, până la 1.
1: Vezi, la radio, dacă ar fi zi scurtă, am face toți emisiunea de la 1, de la 10. Am venit cu Nico în studio, am face și
0: matinalul,
1: noi.
0: Și
1: la Moga, și
0: la ora 13:30 ar fi radio gol.
1: Și ar fi Mira pe post.
0: Ne auzim după weekend, să aveți un weekend perfect. Dacă mergeți la nunți, nu uitați să dansați. Dacă exact. Mergeți la party-uri, nu uitați să consumați. Și pe noi să ne ascultați.
1: Să consumați, menționează ce e de consumat, ca să nu înțeleagă oamenii greșit.
0: Apă plată cu lămâie,
1: apă plată, exact.
0: Fripturici, tortulețe.

0: Noi luăm un hanorocel, ce să facem, asta e viața, a venit și toamna, da, trebuie să vine și ea la un moment dat, nu?
1: Vine și toamna, deja, uite, suntem cu hanoracul pe noi, asta e. Uite, taică meu care stă la țară, îi place și să doarmă și toamna cu geamul deschis, are 15 grade noaptea în cameră, îi place atât de mult. Eu, dacă scade termometrul sub 20, deja scot pilota.
0: Și eu sunt la fel. Hai, ne auzim după weekend, pătura fie cu voi.
1: Pilota e soția pilotului, nu?
0: Păi și cealaltă e copilota. Iubito, dă-mi și mie copilota.

Franțe și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.